0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això s'agana con lagunok. Hori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria...
1: Iren bat ikusten ari gara, baina zerua urdin geratuko da.
2: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Egun on guztioi, inkestek itxura honik ez daukatenean, eroskeria izan daiteke norabidea aldatzeko gakoa. Hori dirudi pentsatzen duela Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Estatu Batuar bakoitzari $5,000 emango dizkiola agindu baitu azaroko hauteskundeetan errepublikanoak kongresuaren kontrolari eusten jarraitzen badute.
4: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: 5,000 euro herritar heldu bakoitzari ordezkarien ganberan eta senatuan bietan errepublikanoak nagusi izaten jarraitzen badute. Ez da diru gutxi, eh? 743 milioi estatu batuar badira, adinez nagusi 270 milioi dira, ba bakoitzari 5,000 euro emanda, 1,3 bilioi euro beharko ditu. Texasen legealdi erdiko hauteskundeetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egin du legez kanpokoa izan daitekeen iragarpena, askoren ustez legeen kontrakoa baita. Kontua da, aspaldian Trumpen ospeak behera egin duela nabarmen, bere alderdiko asko ere aldendu zaizkio, esate baterako ekitaldi horretara joateari uko egin diote hainbat hautagai errepublikanok, eta ikusi egin behar orain zer gertatzen den. Azaroaren 3ko hauteskundetan kongresuaren kontrola galtzen baldin badu, Trumpen presidentetzari geratzen zaizkion bi urteak aldatz gora egingo baitzaizkio. Gainerakoan, zeutako migranteen iritsiera masiboari buruzko inteligentzia zerbitzuen txostenek jarri dute azken ordu hauetan izpidea. Espero zen balio zezaketela gertatutako argitzeko eta auziaren inguruan zeuden bertsio kontraiarriak bateratzeko, gobernuaren baitatik ere ataratako bertsio kontraiarriak, baina ez, Margarita Robles defensa ministroa bere garaian esan zuen...
5: Día 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno... de esa convocatoria para el día siguiente.
3: Eta hori, probatu dute dokumentuek, baina grande marlaska que santuen bien bitartean...
6: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
3: Behin dokumentazio argitaratu ondoren, esan daiteke bakoitzak bere bertsioarekin jarrai dezakela, izaro insosti egunon.
7: Egunon inekin.
3: Oharrek agerian uzten baitute, zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, badaude mezuak, zeneiko arduradunen mezuak, zeutako gobernu ordezkaritzari eta guardia zibilari helarazitakoak esanez deialdiak bazeudela, baina marlaskaren bidetik gobernua dioena da, inteligentzia zerbitzuek etziotela garrantzia edo alerta maila alturik eman auziari, eta eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zena aurre ikusi.
7: Guardia zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez, 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute, zeneiren informazioek Espainiako gobernuak ordea azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatzen masiboa emango zenik, Alderdi Popularrak eta Boxek diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela.
3: Goizeko 8:30etan Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia espero dugu faktorian eta galdetuko diogu besteak beste zeneiren dokumentu hauen inguruan eta Espainiako gobernuaren egoeraren inguruan. Eta baita atzo Imanol Pradalesekin izandako bilerari buruz ere. Anduezak Rabalesi eskatu zion premia sozialak lehenesteko eta lehentasun nazionala alboratzeko.
8: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
7: Bada Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio.
9: Lehendakaria ezin da kanpo egon. Ezin da ausente egon. Hau baldin badaukagun eztabaida funtsezkoena. Eta uste dut asko daukala egiteko. Eta uste dut momentu batzutan faltan somatu dela hori.
7: Eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du.
10: Gure asmoa dela akordio bat ukitzea, baina akordio horrek izan behar duela hiru tradizio politikoen artean.
7: Alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
3: Belateko tunelen gainkostuari nola aurre egin ezin asmatuta bestalde, Nafarroko gobernuak esan du aitortu behar izan du lanak geldirik daudela.
7: 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik ez dute topatu, obraren 142 eginda dago eta aukera guztiak aztertzen ari direla adierazi du Foru Gobernuak.
3: Berehala, Nafarroko gobernuak lan honen inguruan, herri lan honen inguruan bizi duen inguruko atakaren xehetasun guztiak. Eta etxebizitzaren arazoa gurean bai, baina Europa guztian da arazo, eta horrexegatik Europako batzordeak proposamena gainerako estatukidei, alokairu turistikoak murrizteko edota bigarren etxebizitzak mugatzeko berme juridikoak eskaintzeko prest dago etxebizitza lege proiektuarekin.
7: Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsionatuetan beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Rivera Europar Batzordeko presidente.
11: It has to be proportionate and needs to respond.
7: Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar baitute Airbnb enpresarentzat legeak ez du etxe bizitza arazoa konpontzeko balioko.
3: Sute baten berri ere bai, Azpeitian baserri bat erreda, zexetasun ditugu, Beatriz Zabaleta.
12: Ba, Elosiaga auzoko baserri bat da erredena, atzo iluntzean 8:30 aldera piztu zen sua, kalte handiak eragin ditu, suizaileek eta segurtasun sailak berri eman dutenez, kontrolatuta dago sua, baina bada ezpada ere eta sugarrek berriro indarrik arreztezaten, bertan eman dute suizaileek gaua larria izan da bai sutea, baina inorkestu dinekatu.
3: Hori Azpeitikoa sutearen inguruan, kirol informazio ere bildu behar dugu, atariko honetan nabarmentzekoa besteak beste, Andoni Urbistondo, Espainiako buelta.
13: Bai, eta bai erabaki garria korreteko delako gaur Kadizaldean, 22,5 kilometroko erlojupeko laua nagusiki, baditu mina egin dezaketen muñoetzan batzuk, ikuskizun Primoz Roglicek zenbat denbora jaten dion Enric Mas liderari, eta eskuboloian, bera garaile ligako lehen derbian, 26 eta 17 menderatu zuen beti honak partidako lehen laurdenean Nafarrak nagusi izan baziren ere.
14: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
3: Errepidetan gainerakoan badago arazoren bat?
12: Babai, Bilbon, Malmasin tunelaren inguruan, A8an, baina AP-68arekin bat egiten duen tokian, pare horretan, Basaurirako bidean, bi autok elkar jo dute, une batean errepidea erraietako bat moztu egin behar izan dute, eta autoak pilatzen joan dira. Errepidea garbitu dute, baina oraintxe errakalderaino daude autopilaketak, 3 kilometro ingurukoak, eta den ordua kontutan izan da, ba eguneroko trafiko astuna hiriburuen inguruan.
3: Temperatura hasi da pixka bat freskatzen, giroa hobetzen, baina majo dakigu nolako beroa pasa behar izan dugun azkenengo hilabete hauetan, eta orain estatistikak sentsazio hori berresten ari da. Dira, inoizko hilik beroena izan da pasaberri dugun abuztua. Mundu mailako datua da eta Kopernikuseko klima aldaketaren zerbitzuak gaur goizaldean jakinarazi du. Europa mendebaldean gainera inoiz erregistratu den udarik beroena izan dugu, Carmele Uribezago.
15: Bai, lurrazaleko airearen bataz besteko temperatura 16,75 gradukoa izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,65 altuagoa. Horrek esan nahi du beste behin Parisko akordioan zehaztutako 1,5 graduak gainditu direla, inoiz erregistratu den hilabeterik beroena izan da urtengo abuztua 2023ko uztailak gaindituta. Europa mendebaldean berriz uda osoan gainditu dira maksimoak, bataz bestekoa baino 2,54 gradu beroagoa izan da urtengoa. Lurrazaleko airearen temperaturan bakarrik ez, itsasoan ere marka kautsi dira, poloetatik kanpoko ozeanoen itsas azaleraren bataz besteko temperatura orain arteko mailarik altuenera iritsi da, 2024ko martxoko datua berdinduta 21 graduen gainetik dago, eta eguneko maksimo historikoa ere hautsi da mundu mailan 21,11 gradu erregistratuta.
14: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
3: Gaur zorionez freskoxeago ari zeu eguna esnatzen, ondoren gorduak jaionemun arriz nolakoak ie espero behar ditugu.
16: Bueno, ba, goizeanen zerua nahiko lainotuta egongo da, batez ere Kantauri xurialdean, erdi mailako deiak eta goio deiak ere nagusituko dira leku askotan, baina odeitza hau saretuz joango da eta eguerritik aurrera ja iparrekialdeko haizea ibiliko da, haize lehorra eta horrek odeitza hori ba erabate desegingo du eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, zerua ja euskarbi egongo da. Eta horren ondorioz temperatura maksimoak ere zertxobait igoko dira eta orokorrean 22 eta 25 gradu artekoak izango dira gaur beroenak.
3: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur irailak. Amar ditu, goto zortziak eta amar minutu.
2: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
3: Espainiako gobernuak ba alzeukan nahikoa informazio zeutako uztaila amaierako imigrazio iritsiera masiboa aurre ikusteko. Hori da galdera. Hori argituko zela espero zen inteligentzia zerbitzuen egun haietako dokumentuak ezagututa, baina dokumentuak irakurri ditugu eta horren ondoren bakoitzak orain arteko bertsioari eusteko ertzak badaude. Espainiako inteligentzia zerbitzuek berez ohartarazi zioten gobernuari zeutara iritsiera masibo bat egon zitekeela. Iritsiera gertatu bezperan jakinarazi zien deialdi handi bat ari zela zabaltzen sare sozialetan Espainiara sartzeko. 180.000 jarraitzaile zituzten kontuetatik. Gobernuak desklasifikatu dituen dokumentuen arabera, informazio hori inteligentzia zerbitzuek helarazi zioten bai Marokori, bai Guardia Zibilari eta baita Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkari ere. 41 txosten desklasifikatu dituzte, baina batez ere bi dokumentuk utzi dute agerian hori. Maitane Zubijana, egunon.
17: Egunon.
3: Batetik, krisia lehertu bezperan inmigrazio eta mugetako zentro nazionalak emandako abisua dago.
17: Bai, Polizia Nazionalaren ohar horrek jasotzen du, arrisku handia ikusten zutela, Zeuta eta Melillara iritsiera handia gertatzeko uztailaren 30ean zehazten du igeri zeltzeko probabilitatea handia zela eta ertaina esiak igarotzekoa. Informazio hori soilik Zeuta eta Melillako muga kontrol gunetara igorri zen, era berean dio, ezin zutela baieztatu, gertatuko zenik, baina sare sozialetan aielako deialdiak egin izan direnean gauzatu izan direla.
3: Dokumentu hori dago batetik. Eta bestea da, zeresan handiena emango duena, inteligentzia zerbitzuetako agente baten eta Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkari batek WhatsAppez izan zuten elkarrizketa. Hau, 70.000 personak muga igaro bezperakoa da.
17: Uztailaren 29ean eguerdian CNI-ko agente batek WhatsApp bat idatzi zion Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkari bati eta ondorengo hau zioen.
18: Sare sozialetan deialdi badago muga igarotzeko itxasoz eta esiak zeharkatzeko bihar iluntzeko 8:00 tronuaren jaia aprobetxatuta. Segurtasun indarrak horien artean nahasita egongo dira. Bitalde dira, guzira, 180.000 jarraitzailerekin.
17: Espainiako gobernuko ordezkariak onela erantzun zion hitzez hitz, sus rilas, harridura, edota kezka adieraziz une horretan, mezu horretara mugatu zen. Baina 7 ordu igarrota, gobernuko ordezkari horrek deitu egin zion CNI-ko agente horri eta 11 minutu aritu ziren telefonoz.
3: Hori CNI-ko agentearen eta gobernu ordezkariaren kabinete buruak izandako hartu emana, baina beste komunikazio bat ere bai.
17: Egun berean bai, CNI-ko agenteak Guardia Zibileko ordezkari batekin ere izan zituen WhatsApp elkarrizketak abisu berak emanez. Honek erantzu zion, barkatzeko, kanpoan harrapatu zuela eta ez hitzaiola erraza egoera bideratzea.
3: Hori txostenetan ageri dena. Espainiako gobernuak espero zuen nonbait, txostenak publiko eginda, baretuko zirela kritikak, gobernuak zekienarekin gehiago ez zuela egin ulertuko zela, baina kontrakoa gertatu da. Eta bart gaueko 10:00 sare sozialetan ezoiko modu eta orduan mezua zabaldu behar izan du Pedro Sánchezek. Esanez, CNI-ren abisuak ez zuela adierazten gero horrek izan duen tamaina, hain zuzen ere CNI bera mezu bidez eta Zeutako gobernu ordezkaritzara edo Guardia Zibilera eginiko dei laburren bidez eman zuelako horren berri, arduradun gorenei alertarik eman gabe. Hori neurri batean ulertzekoa dela dio Sánchezek, une horretan eskura zuten informazioarekin inork ezin zuelako aurreikusi gero gertatu zena. Beraz, CNI-ren gain uzten du ordura, baina errurik bota gabe. Zeutako gobernu ordezkaritzatik ere norabide horretan mezua Oiane Perez egoeraren larritasunik etzela transmititu.
19: Espainiako gobernuak zenei inteligentzia zentroaren gain jarri ditu ardurak ez zion inungo momentutan alerta formalik bidali dio zentroko buruzagitzari ez da gobernuko kideren bati ere eta gaineratzen du sarrera masibo baten zantzuak izango balitu abisua gora pasatzea zela bere erantzunkizuna. Argumentu hori defendatu du Zeneiaren WhatsAppak jaso zituen gobernu ordezkaritzako buruak ere, Zeutako delegatuak.
20: Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
19: Zeneik berak ere aitortu du sare sozialen inguruko informazioa bai eman zuela, baina ez zela gai izan zetorrenaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko.
3: Hori gobernuak dioena Oiane eta txostenak ikusita oposiziotik orain artekoari eusten diote Sánchez gezurretan eta oker aritu dela.
19: Alderdi popularrentzat ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa, Ester Muñoz.
21: Son responsables directos de la invasión en Ceuta y por supuesto de los fallecidos.
19: Eta traizioagatik epaitu nahi ditu Boxek, Pepa Millán.
21: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
19: Eusko Alderdi Jeltzaleak ardura erakutsi du gobernua ez delako gai izan abisuak interpretatzeko, baina sumar alde du Moncloak eta zeneiaren joko zikinaz ohartarazi du eskerrak.
22: No he visto ningún informe que advirtiera de un grandísimo movimiento como el que se produjo.
23: Una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
19: Gertatutakoa ezin zela aurrikusi esana zoharra kaleratu du gauean Pedro Sánchez presidenteak lanean jarraituko dutela ziurtatuz, Ceuta normaltasunera itzuli dadin.
3: 8 eta 4 den dira. Estatu Batuetatik Donald Trumpen iragarpenak mundu mailako harridura sortu du. Dallasen, Texasen mini konbentzio bat antolatu du bere irudia indartzen saiatzeko legealdi erdiko hauteskundetarako bi hilabete baino gutxiago geratzen direnean eta polemika eragin duen iragarpena. Bigan berei eusten badiete, errepublikanoek Estatu Batuar heldu bakoitzari $5,000 emango dizkiola. Hori agindu du. Bi eguneko ekitaldian bera da izarra, hauteskundetan bere izena berez zerrendetan ez dagoen arren. Gerai Díazek Estatu Batuetan informazio egunon.
24: Egunon, Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu Estatu Batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
25: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
24: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, Estatu Batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
25: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
24: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila basuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du orain arteko lelo berdinekin. Gaur bigarren itzaldia emango du konbentzioa isteko.
26: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
27: Ja, dutxa bat ja.
26: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
27: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
26: Dutxaja.com.
28: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendailezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
29: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
30: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta David Lanbidek itxutxakorra izango duela. Leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazi.
0: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik.
30: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
1: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu. Funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Suizidioa prebenitzeko eguna dela eta merezi du urte gehiegian tabua izan den gaiari datuak jartzea. Aurten, lehenengo sei hilabeteotan 27 lagunek egin dute bere buruaz beste Nafarroan, iaz urte osoan 32 izan ziren. Aurten suizidatu direnen artean 30 urte edo gutxiago zituzten 5 herritarrek. Gizonezkoak izan ziren gehienak, 18, 9 emakumeak. 140 erretiro hartuta zegoen edo desgaitasunen bat zuen. Ezinegonean esperantza galduta edo sufritzen bizidenari mezua ere helarazi diote, bere egoera konta dezala eta eska dezala laguntza. Atzo, Aritz Paskual egunon, esperantzaren telefonoa elkarteko kideek telefonoren bestaldean 300 laguni eskaini zietela laguntza adierazi zuten.
8: Bai, alase da, tabu eta aurre jutzkoekin apurtzera dei egin du itxaropenaren telefonoak suizidioaren inguruan gehiegi direlako. Orain arte ez bezala, suizidioaz hitz egitera dei egin dute, agian laguntza beharra duen batendako helduleku izan daitekelako. Luis Royo, Nafarroko elkarteko arduraduna.
9: Preguntar no es poner una idea en la cabeza de nadie, es simplemente permitir que esa persona pueda reflejar, pueda decir cómo se siente.
8: Izan ere, dena beltz ikusten ari denak, soilik argi izpitxo bat, txinpartatxo bat behar dezake den aldatzeko, keinu bat, galdera bat.
9: Una pequeña decisión, una conversación, un pequeño gesto de ayuda puede hacer que algo se detenga y comience a ir en otra dirección.
8: Esan bezala, 300 dei baino gehiago jaso zituen pasaden urtean itxaropenaren telefonoak suizidioaren inguruan, horietatik 11 bere buruaz beste egiteko asmoa gauzatzeko prest ziren herritarrenak. Txat bat ere zabaldu dute, batez ere adin txikikoak gerturatzen direlako horietara. Adinaren arabera ezberdinak direlako, dena beltz ikusteko arrazoiak, izan daitekelako eskola jazarpena, gaztetxoengan, edo bakardadea, helduongan. Suizidioa prebenitzeko nazioarteko egunean, gaur informazio postua jarriko du itxaropenaren telefonoak Carlos Hirugarrenaren etorbidean, beldurrik gabe, taburik gabe, aurrejuzkurik gabe, geratu, galdetu, eta behar baduzue laguntza eskatu.
7: Besarkada elkartea ere aritzen da bere buruaz beste egin dutenen senideekin lanean laguntza eskaintzen die, egoera hori bizi dutenei dolua egiteko. Iaz, 149 senide eta gertuko hartatu zituzten, 180 emakumezkoak eta psikologia zerbitzuak eskaini zizkieten. Besarkada elkarteko Unax Floresekin hitz eginen dugu, Iruñerrian gaur eguerdiko albistegian ordu bat aterdietatik aurrera. Nafarroko gobernuak bere aldetik ere urte hasieran bere buruaz beste egiteko ideiak dituztenei prebentzio laguntzeko behatoki berri bat jarri duela martxan adierazi zuen. Osasun departamentuak jarri du eta protokoloa osatua du. Txosten bat, suizidioa prebenitzeko erakundeak izan dezan ahalmena erantzun integrala emateko, arriskua aurreikusteko eta bere buruaz beste egin duten seniden edo lagunen arreta koordinatua egiteko. Egunon guztioi, iraiak 10 ditu gaur, osteguna da, goizeko tenore honetan kaleko giroa fresko dagoela esan dezakegu. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertu dira zenbait txokotan. Eguna esnatuala ostarteak zabalduz joaten ari dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin barnealdeko zenbait lekutan. Temperatura maksimoek gora eginen dute eta 23 edo 24 gradu inguruan geratuko dira. Une hauetan Iruinean 12 gradu ditugu eta esanen dizuegu inoizko abuzturik beroena izan dugula sumatzen genuen hori eta orain datuek ere baieztatu dute. 2023ko uztaila gainditu du aurtengo abuztuak eta Europa mendebaldean inoizko iazko udarik beroena izan da urtengoa. Industria iraultza aurreko garaiarekin alderatuta, 1,65 gradu beroagoa izan da abuztua munduan. Ekaine, uztaia eta abuztua batera hartuta, Euskal Herrian inoizko uda meteorologikorik beroena izan da. Atzo gurean izan genuen Zuaitz Areitio, Iruñeko udaleko klima eta energia koordinatzailea, hiriaren klimaren aldeko ituna bultzatzen ari dira, Nafarroko hiriburua klima aldaketaren ondorioi aurre egiteko prestatzeko, baita hiri azpiegitura errealitate berrira egokitzeko prozesua bizkortzeko protokoloak, planak eta jarduera zehatzak bultzatzeko ere.
2: Gehien nabaritzen duguna da gauak, ez? Gauak oso beroak izan dira. Inoiz ez ditugu horren beste gau bero izan, gau tropikalak esaten ditugun hauek 21 izan dira, oker ez banago, aurten urte honetan, baina 19tik gorakoak beste horren beste izan dira. Eta, bueno, nik uste dut, Iruñan da Nafarroan, bizigaren guztiok inoiz ez dugu horrelako bizi, beti eramaten genuen txaketika, bada espada gauetan, eta dagoeneko ez dugu txaketikarek eramaten, ez dugulako behar. Eta horrek eragin zuzena dauka, gure osasunean ez, deskantxua.
6: Iruñ herria goizetik. Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut. Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
7: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
6: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
7: Belateko tunelak berriz ere izpide ditugu lanak, geldirik daude ez aurrera ez atzera izan ere, gainkostua ekarri dute 8,3 milioi eurokoa. Nafarroko gobernuko aholkularitza juridikoa gobernuari gomendatu dio, ez ordaintzeko belateko tuneletako obretako 8,3 milioi horiek gainkostu hori, ez behintzat erabili asmo zuen formularekin, bidegabeko aberastearen formularekin. Lanak, baina eginda daude, eta azken hilabeteetan Nafarroko gobernua saiatu da moduak topatzen aldi baterako enpresa elkarteari ordainketa egiteko eta hala egun geldirik dauden obrei berrekiteko. Orduan erabaki zuten bidegabeko aberastearen formula hori erabiltzea, ura legezko bide bat delako, esleitutako kontratuetatik at geratzen diren ordainketak egiteko. Aholkularitzak baina ez du ontzat jo. Horiek ala, Nafarroko gobernuak esan du, modu abiatuko duela, belateko lanekin segitzeko, baina ez dela berme juridikorik gabeko ordainketarik egonen. Oskar Txibite, lurraldeko esiorako kontseilaria da.
15: La finalización de las obras está prevista para 2030. En ese escenario, hasta el 2030, teniendo la obra ejecutada a un 52%, como he dicho, tenemos un margen para actualizar el proyecto para
7: Auziak Nafarroko Parlamentuko alderdien kezka eragin du eta EH Bilduk eta gero abaik azalpenak eskatu dizkiote Maria Txibite presidenteari.
6: Iruñ herria goizetik.
16: Bermea. Ez da itzuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Iruñean, hiriko historia, are gehiago ezagutzeko aukera ez dute galdu nahi eta bigarren fase batean indusketa lanetan segituko dute Barbazan azpezpikoaren ingurabidean. Ikerketan gehiago sakondu nahi dute, lehen fasean Kalonjeen atea izendatutako aurkitu ostean, uste dutelako lurrazpian sakonera handiagoan erdiaroko arresian sorpresa gehiago agertu daitezkela. Arkeologia lan horietan Iñaki Sagredo da arduraduna.
17: Vamos a encontrar elementos como la famosa puerta que ya apareció el año pasado y esta ventana gótica, pero nos puede deparar muchas más sorpresas, ¿no? Entonces esto es el proyecto en sí que es
7: arqueología lanak 10x5 metroko eremu batean abiatuko dituzte eta horrez gain topografia eta fotogrametria lanak ere eginen dituzte. Bertatik bertara laborategi bat ere ezarriko dute erregistro arkeologikoa egin eta aurkikuntza matko materiala kudeatzeko. Etorkizunean aire libreko museo ere biaka daiteke.
17: Por políticas anteriores que realmente pues no han tenido cuidado en este patrimonio medieval y que sin duda pues hay que cuidarlo. Entonces tenemos la oportunidad de poder sacar estos restos.
7: Iruñeko udalak lan horietan segitzeko 17.900 euro inbertituko ditu, aste honetan abiatuko dituzte lanak eta datorren astean arkeologian barneratuta ibiliko dira. Lan horiek herritarrek ezagutu ditzaten, lehen fasean egin bezala bisita gidatuak ere antolatu dituzte. Iruñeko udalarentzat hiriaren historia ezkutua azaleratzeko aukera izaten ari da. Maider Beloki, kultura zinegotzia.
3: Gure bete beharra ez da iragana lur azpitik ateratzea bakarrik. Aurkitzen dugun ondarea babestu, aztertu eta gizarteratu behar dugu. Herritarrek ondare hori ezagutzeko eta ulertzeko aukera izan behar dute, ondarea ez baita adituena soilik, guztiona delako.
7: Goizeko 8:30etara iritsi gara mezu arkeologiko horiekin, 12 gradu ditugune hauetan Iruinean, ateri zeruan odeiren bat ikusten ari gara baina urdin geratuko da.

0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago arazoren bat, Beatriz?
2: Bai, oraindik ere autopilaketak Bilbon, lehen ere esan dizuegu, Malmasin tunelaren inguruan, A8an, baina AP68arekin bat egiten duen pare horretan bi autok elkar jo dute. Basaurirako bidean eta autopilaketak izan dira, ba oraindik ere trafikoa astuna da, erretentzioak ditugu puntu horretan.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, Euskal Metetik jaionen munarrizen eskutik.
3: Goizeko lehen ordu hauetan, zerua nahiko odeitxu ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin, eta goi odeiekin, batez ere kantauri xuri aldea, baina odeitza hori poliki-poliki, basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerretik aurrera denean, ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitsu egongo da, batez ere arratsaldean eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira eta arratsaldean haizea iparreki aldetik ibiliko da.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirola. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, batetik buelta nabarmendu behar dugu, 32 kilometro terdiko erlojupeko erabakigarria gaur.
5: Kadiz aldean jokatuko da, eta laua da nagusikei, baina baditu mina egin dezaketen muino etzan batzuk, Enric Mas liderrak 2 minutu eta 10 segundoko aldeak entzen dio Roglici, ikuskizun, esloveniarrak zenbat denbora eskatzen dion probako liderari. Hauxe, Igor González de Galdeano, txirrindulari, oiaren aurre ikuspena.
6: Bueno, bera especialista da, eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontraloja non Monakon, ba, mairu segundo bakarrik aterazion Enric Masi, eta nik uste du denbora gutxi aterazioela, eta, ba, esan duzuna, minutu bat galdu, ba, hori egongo da, nik uste dute aldea.
0: Bueltan egon nahi luke urrengo urtean Euskaltel Euskadik, eta gero eta gertuago dauka utziko rankinean 30 talde honenen artean sartzea.
5: Lanera iritsi bezain pronto bigiratzen dugu egunero, zelkapena, eguneratua, gaur 30 postu hori 40 puntura bakarrik duela erakusten du, gogoan izan World Tour mailako probetan lehiatzeko, gonbida apena jaso ahal izateko, 30 talde honenen artean zelkatu behar duela derrigor talde laranjak, Pablo Urtasun kirol zuzendarien zun behar dugu, puntuak lortzeko borroka horretaz.
7: 30 lehenengotatik pistatu urbilago gaude, azken eguneraino urrukatu beharko egun zailkapena izan behar da, baina bueno, horretara gau gaude hemen, eta azkeneko lasterketa daño, azkeneko kilometra daño urrukatuko dugun ba gerra da, eta ea lortzen dugun.
0: Eskubaloian berriz bera garaie ligako lehen euskal derbian.
5: Aixe, gainera, 26 eta 17 nagusitu baitziren donostiarrak, partidako lehen laurdenean nafarrak nagusi izan baziren ere, orduan lau goleko errenta lortu zuten, eta txekoek kostatzen zaien buelta batea, baina eman ziotenean, ondo hasi zuten Lucia Prades bera-berako atezaina izan zen jokalari onena.
0: Eta futbolean Gorka Guruzetaren lesioa, hori ekarri zuen atzuko egunak.
5: Bai, lesio moderatua du, klubak esan duen ez euskuinankako izkiete horretan, horrein badak izin gantu, klubek ez dute esaten oso atzertea zematerako izango den. Bueno, aste pare bat hartu ditu gutxien ez tale dinamikara gueltatzeko, eta jaso berri dugun berria, olimpiakosek, Jose Luis Mendilibar kargu gabetu duela, Pirioko taldea, txapeldunen ligako, ligatik kanpo geratu zen, atariko kanporak eta kentitu zinek, eta liga hasiera kaskara egin ondoren, kanporatu egin dute, Mendilibar goita lauan, Mendilibar iritsi zen, orduan Conference League irabazi zuen, Greziako talde batek Europan irabazten zuen lehenengo titula zen, iaz Liga, Kopa eta Superkopa ere bai, baina garen zikloa bukatu dela, diotenez, kakotxa artean, Imanol Alguazil izan dut egin Mendilibaren ordezkoa.
0: Eskerrik asko, Andoni.
5: Gerarte.
0: Iragarki itarte bat, eta bere ala, agurtuko dugu, eneko handuza.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai musika barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
10: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Buliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
11: Euskadi Irratia.

0: Faktorian. Ene cuando esta pese Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia dugu gaur gonbidatu. Anduza jauna, egun on, ongi etorri.
1: Eskaixo, egun on, eskerrik asko.
0: Indarrez, lan urte politikoari ekin da?
1: Bueno, betiko moduan, ez da. Uda pasata bete indarra hor dago, tope-topean, eta gero, bueno.
0: Aurtengo lan urterako beharko bai, da, apur bat, ez da?
1: Lan urte... importantia da gau aurretik, beraz, bueno, udan aprobetxatu indego indarra hartzeko eta etorri beharko denari, ba bueno, aurre egiteko prest.
0: Berehala galdetuko dizut atzo Imanol Pradalesekin izan zenuen bilerari buruz, baina berriena bart gauekoa da Zeutako migranteen iritsiera masiboari buruz gobernuak publiko egin duen dokumentu sortaren bueltakoa. Dokumentuek erakusten dute ohartarazpenak egin zituztela inteligentzia zerbitzuek behar bezala bideratu ziren eta zegokion alerta maila eman otu zioten hori zalantza. Zure ustez, non egon da akatsa?
1: Bueno, badirudi, mandako abisuak ez zirela nahikoak izan, behar den protokoloa martxan jartzeko. Ez dakit hor, nivelen bat edo beste egongo da, baina hortik aurrera, esan beharra dauko hau hor protokoloa, etzela beharrezkoa zen protokoloa eta neurriak aktibatu, eta hor faile bat egon zela. Hori uste argi dagoela, eta horren ondorioak uste den denok dakigula, ez da. Hori, berri ikusi beharko da, eta hemendik aurrera ere, eman beharreko abisuak behar diren moduan eman beharko dira, protokolo hori behar den moduan aktibatzeko, ez da. Orain krisia konpondu egin behar da, bideratu egin behar da. Importantiena da, Zeutako biztanleriari segurtasuna eta behar duten gauza guztixak bermatzea, eta beste aldetik eman beharreko laguntza humanitarioa ere eman gogorazi egin behar dugu hor adingabeko pilo bat dagozela, eta demokrazi sendo bat gara, demokrazi serio bat gara, eta alako krisi bat kudeatzea tokatzen zaigunean behar da moduan kudeatu egin behar dugu alde humanitarioatik bebai.
0: Esan zenuke beraz dokumentoek ikusita inteligentzia zerbitzuek utzi egin dutela?
1: Ez nuke esan du utz egin dutela, baina agian emandako mezua zen hain kontundentea izan, ez da, edo behintzat, zen beharrezkoa izan behar den protokoloa martxan jartzeko, hor ikerketa egon beharko da, eta protokolo hori, eta eman beharreko mezua, hausnartu egin beharko dira, beste batean gauza hau edo alako krisia guarrio ez gertatzeko.
0: Ikusi dugu, hilaren 30 eta 31ko iritsieraren inguruko informazioen inguruan, gobernuaren baitan ere, zatiketa bat bai izan dela, defentsa ministroaren eta gainerakoen artean. Robles izan zen, esan zuena, ohartarazpenak egon zirela, orain ikusi da dokumentuetan egon zirela, beste kontu bada horiek behar zen bezala bideratu ote ziren, zertan uzten du dokumentuek ezagutzeak zatiketa hori?
1: Bueno, hori normala izaten da, ez da, bakoitzak berea defendatzen dau, eta ministro bakoitzak bere saila defendatzen dau, hori normala izaten da, logikoki, eta zogedarki asko esan dezu, ez da, mezuak egon ziren, hori ez da, inungo zalantzarik, eta atxo desklasifikatu egin ziren dokumentuetan, argi dagor, mezuak egon zirela, bai Marokoko gobernuari, baita Espainiako gobernuaren delegaritzara ordezkaritzara Zeutan ere egon zirela mezu hoiek, baina zalantza da hori beharrezkoak edo nahikoak izan ziren ala ez beharrezko protokola martxan jartzeko, baina ikamika hoiek eta ministeritzen arteko ezberdintasunak ere izaten dira momentu hauetan.
0: Nola nahi ere, askok ikusten dutena da eta gobernuko iturriek onartzen dutena da baita ere, Robles ministroa bere bidetik doala, gobernuaren gainerako gobernuaren norabidea eta bertsio ofizialari jaramon handirik egin gabe.
1: Bueno, berea, bera bereari eusten dio, ezta? Eta uste eta bueno, beti ondo dagoela ere bakoitza bere taldeari defendatzea, ezta? Baina nik ez dut uste hor satik eta ahundia horik eukiko degunik, eta uste dendenak ministro kontseiluan, ministeritza kontseiluan beti bate joaten direla.
0: Imanol Pradales lehendakariak aurrekoan esan zigun, berak zeutako krisi hau ikusita, nokeatuta ikusten duela gobernua, eta krisia lehenbailen bideratu ezean legealdia agortuta zegoela. Hala izan daiteke?
1: Bueno, alako deklarazioak, ze Imanol Pradales lehendakariaren ahotik, baizik eta beste politikarien ahotik ere entzun daitugu aspalditik, ez da, Pedro Sánchez presidente izan zenetik, ez da, bueno, netako gehiegizkoak izan ziren deklarazio horiek. Logikoki, krisi hau lehen bailen konpondu egin behar da, oso beharrezkoa da krisi honi aurre egitea eta krisi hau ja istea eta konpontzea, logikoki, baina uste Pedro Sánchez ez dagoela ez da gitxiago ere nokeatuta, ez da, Pedro Sánchezen kapazitaderik haundiena da krisietatik indartsuago ataratzia, baina askotan, ez dakit, EAJ-ari eta EAJ-aren representante askori entzuten dizkiogu alako adierazpenak, eta askotan badirudi naixago dutela Alderdi Popularraren eta Boxen gobernu bat, Alderdi Sozialistaren gobernu bat baino, ez da, eta Euskalduna badakite, Euskal Gizartea badaki erki asko gobernurik oberena Euskadiren interesetako Alderdi Sozialistaren gobernu bat dela, beraz, bueno, nik uste, posizioa markatu nahi zutela krisi honen inguruan, batez ere Alderdi Popularrak beraiengan egiten ari den oposizioa ikusitza, baina, bueno, nik ez diote garrantzi askorik emoten.
0: Baina, Jeltzaleek Sánchezik iko duten jarrera honek zuen harremana apur bat zaildu egiten du?
1: Bez, ez dut uste, eta gainera hemen partekatu egin behar da, eta partzelatu egin behar da paperak, lekuak eta bakoitzaren erantzunkizuna, ez da, Euskadin harremana sendoa da, ona da, zintzoki lan egiten ari gara gobernu guztietan, harreman ona daukagu naiz eta, bueno, batzuetan ezberdintasunak eta diskrepantziak euki eta hori, kaleratu, gu beti esan degulako, pentsatzen deguna esango degula, baina horrek ez du esan nahi gure harremana ona dela, eta atzo bertan, euki genduan bileran, hori somatu intzan, ez da, eta zintzoa euki genduan eta bilera oso positiua izan zen.
0: Atzo egin zenuten bilera gironean joan zela esan zenuten bai, eta zuke lehendakariari eskatu zeniona izan zen lehentasun soziala zerbitzu publiko eta etxe bizitza lorrean jartzeko indarrak. Jaso zenuen baiezkorik, horretarako konpromisorik jaso zenuen?
1: Bai, hausnarketa partekatu ingenduan, Bueno, gai honen inguruan ja hilabetetan lantzen ari gara, batez ere Deniz Itxaso sailburuaren eskutik, sailburuak behin baino gehiagotan gai hau lehendakaritzarekin landu egin dau, eta nahiko bideratuta zegoen, baina nire erantzunkizu nazan Alderdi Sozialistaren bozera maile moduan eta Alderdi Sozialistaren idazkari nagusi moduan gai hori eta hiru neurri hoiek mai gainean jarri, bueno, urrengo aurrekontuetan neurri hoiek legean bermatutak egoteko, eta bueno, baiezkoa hartu nuen, eta uste dut hori albiste oso positiboa dela, uste demostratzen duelago, etxebizitza gaietan eta gure sailetan sozialistak kudeatzen ditugun sailetan bueno, lidergoa dagoela. Lidergoa, iniziatiba eta neurriak dagozen.
0: Beraz, zuek kudeatutako saile datorren urtean aurrekontu zabalagoa izango dute.
1: Bai, nik uste baietz, eta hori ere lehendakariari esan nion, eta lehendakariak ere onartu egin zuen, bueno, aurrekontu indartsuak eduki behar ditugula, legealdiaren azkenengo txampari aurre egiteko, gure gobernu akordioan ditugun konpromisuei aurre egiteko eta konpromisu hoiekin betetzeko eta logikoki beharrizkoak diren neurriak ere martxan jartzeko. Orain dakagun egoera ekonomikoa ona da aurrekontu aurrerakoiak eukiteko eta bueno, partekatu genuena da familien poltsikoa indartu eta hobetu egin behar degula, babestu egin behar degula eta gure industria eta gure ekonomia, gure enplegua eta ditugun erronka guztiei aurre egiteko bueno, horretarako aurrekontu indartsuak behar ditugula.
0: Lehentasun soziala horixe da azpimarratu zenuena, lehentasun nazionalaren aurretik esan zenuen. Eta mezu hori bidaltzen duzula Espainiako eskuinari bezala hemengo alderdi abertzalei begira. Parekagarriak dira?
1: Bueno, ikuste eta atzo adibide bikain euki genuela, ez da? Nire agerraldian argi eta garbi esan nuen gure lehentasun soziala zera, eta mai gainean hiru neurri oso garrantzitsu jarri nituen mai gainean etxe bizitza arloan, ez da? Nire bilera amaitu bezain pronto Otxandiano jauna EH Bilduren bozera maile moduan bilera euki zuen lehendakariarekin eta bere agerraldian bere diskurtsoa, diskurtso gehiena, erabakitzeko eskubidearen inguruan joan zen, ez da? Hor ikusten da, zein da bere lehentasuna eta zein da gure lehentasuna. Beraz, guretzago importantiena da, lehentasun soziala beti eta gobernu honen norabidea hortan oinarritu egin behar da, ez da? Lehentasun sozial hortan.
0: Alderdi abertzale lehentasun nazionala dutela esaterakoan, hori zertan igertzen duzu?
1: Bueno, igertzen da, diskurtso askotan, ez da? Atzo bertan erabakitzeko eskubidearen inguruan Otxandiano jaunak egin zuen adierazpenetan eta
0: etxe bizitza, osakidetza eta migrazioaren inguruko proposamenak ere landu ziren.
1: Bueno, landu ziren bera aipatu zituen, baina zuen ezabez konkretatu betiko moduan, beti diagnostikoetan murgilduta gelditzen da Otxandiano jauna, baina beste diskurtso batzuetan ere ikusi egin dugu. Bueno, indela hilabete gitxi euskararen inguruan eta bereziki enplegu publikoaren legearen inguruan ikusi dugu zein dan lehentasuna EAJ-aren dago eta EH Bilduren dago, ez da? Hor lehentasun nazional bat edo identitario bat ere badago, edo nineu Pasaiako portuaren defentsan urtetzen naizenean EAJ-aren Gipuzkoako presidenteak niri espainolista moduan deitzen nau, bueno, eta beste batzuek ere, beste batzuetan, esan dabe atxerritarrek gure kulturaren aurka bueno, edo gure kulturari kalte egiten diotela, ez da, bueno, alako diskurtsoak niretago oso grabeak dira eta niretago batzuen diskurtsoetan lehentasun identitarioa edo nazionala beti presente dago eta lehentasun soziala geroz eta gitxiago.
0: Enplegu publikoaren lege reformari dagokionez, hizkuntza eskakizunekin lotuta izan duzu azkenaldiko desadostasunik argiena gobernu barruan, azkenean erreforma hori legebiltzarrean onartu zen EAJ-aren eta EH Bilduren babesarekin, orain dekretua garatu beharko du Jaurlaritzak, hor eragiten saiatuko zarete?
1: Noski baietz, gu beti adostasunetara ailegatzeko preste egongo gara eta elkarrizketa eukiteko preste egongo gara, baina hemen gogorarazi egin behar dugu nahazte hontan EAJ-ak bera bakarrik sartu zela. Gurekin ez nahi izan zun geneukan akordioari eutxi bere bidea hartu zuten eta claro, orain beraie dagate nahazte hori, orain hori dekretu batean EH Bildurekin onartu zuten lege hori dekretu batean oinarritu egin behar da eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere gure posizioa ez dela aldatuko eta gure exigentziak horre zeituko direlago, beraz ez.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Suizidioa prebenitzeko nazioarteko eguna dela eta merezi du urte gehiegitan tabu izan den gaiari datuak jartzea aurten, lehenengo sei hilabeteotan 27 lagunek egin dute bere buruaz beste Nafarroan, iaz urte osoan 32 izan ziren. 2026an suizidatu direnen artean 30 urte edo gutxiago zituzten 5 herritarrek. Gizonezkoak izan dira gehienak, 18, 9 emakumeak. 140 erretiro hartuta zegoen edo desgaitasunen batekin bizi zen. Ezinegonean esperantza galduta edo sufritzen bizi denari mezua helarazi diote, bere egoera konta dezala eta eska dezala laguntza. Atzo, Aritz Pascual egunon, Esperantzaren Telefono Elkarteko kideek telefonoren bestaldean 300 laguni eskaini zieten laguntza hala adierazi zuten.
4: Bai, alase da, tabu eta aurre jutzkoekin apurtzera dei egin du itxaropenaren telefonoak suizidioaren inguruan gehiegi direlako. Orain arte ez bezala, suizidioaz hitz egitera dei egin dute, agian laguntza beharra duen batendako helduleku izan daitekelako. Luis Royo, Nafarroko Elkarteko arduraduna.
5: Preguntar no es poner una idea en la cabeza de nadie, es simplemente permitir que esa persona pueda reflejar, pueda decir cómo se siente.
4: Izan ere, dena beltz ikusten ari denak soilik argi izpitxo bat, txinpartatxo bat behar dezake den aldatzeko, keinu bat, galdera bat.
5: Una pequeña decisión, una conversación, un pequeño gesto de ayuda puede hacer que algo se detenga y comience a ir en otra dirección.
4: Esan bezala, 300 dei baino gehiago jaso zituen pasaden urtean itxaropenaren telefonoak suizidioaren inguruan, horietatik 11 bere buruaz beste egiteko asmoa gauzatzeko prest ziren herritarrenak. Txat bat ere zabaldu dute, batez ere adin txikikoak gerturatzen direlako horietara. Adinaren arabera ezberdinak direlako, dena beltz ikusteko arrazoiak, izan daitekelako eskola jazarpena gaztetxoengan edo bakardadea helduongan. Suizidioa prebenitzeko nazioarteko egunean gaur informazio postua jarriko du itxaropenaren telefonoak Carlos Hirugarrenaren etorbidean, beldurrik gabe, taburik gabe, aurrejuzkurik gabe, geratu, galdetu, eta behar baduzue laguntza eskatu.
3: Besarka delkartea ere aritzen da, bere buruaz beste egin dutenen senideekin lanean laguntza eskaintzen die, egoera hori bizi dutenei dolua egiten. Ia 149 senide eta gertuko hartatu zituzten, 180 emakumezkoak eta psikologia zerbitzuak eskaini zizkieten. Besarka delkarteko Unas Floresekin hitz eginen dugu, Iruña herrian gaur eguerdiko albistegian ordu bat aterdietatik aurrera. Nafarroko gobernuak ere urte hasieran aurkeztu zuen bere buruaz beste egiteko ideiak dituztenei prebentzioan laguntzeko behatokia. Osasun departamentuak jarri du martxan eta protokoloa osatua du, txosten bat suizidioa prebenitzeko erakundeak izan dezana almena erantzun integrala emateko.

0: Urik beroena izan dugula, sumatzen genuen eta orain datuek ere baieztatu dute hori. 2023ko uztaila gainditu du aurtengo abuztuak eta Europa mendebaldean inoizko udarik beroena izan da aurtengoa. Industria iraultza aurreko garaiarekin alderatuta, 1,65 gradu beroago izan da abuztua munduan. Ekaina uztaila eta abuztua batera hartuta, Euskal Herrian inoizko uda meteorologikorik beroena izan da. Atzoin zuzen ere gurean izan genuen Zuhaitz Areitio, Iruñeko Udaleko Klima eta Energia Koordinatzailea, hiriaren klimaren aldeko ituna bultzatzen ari dira, Nafarroko hiriburua klima aldaketaren ondorioi aurre egiteko prestatzeko, baita hiri azpiegitura errealitate berrira egokitzeko prozesua bizkortzeko protokoloak, planak eta jarduera zehatzak bultzatzeko ere.
1: Gehien nabaritzen duguna da gauak, ez? Gauak oso beroak izan dira. Inoiz ez ditugu horren beste gau bero izan, gau tropikalak esaten ditugun hauek 21 izan dira, okeres banago, aurten urte honetan, baina 19tik gorakoak beste horren beste izan dira. Eta, bueno, nik uste dut, Iruñan da Nafarroan, bizigaren guztiok inoiz ez dugu horrelako bizi, beti eramaten genuen txaketika, bada espada gauetan, eta dagoeneko ez dugu txaketikarek eramaten, ez dugulako behar. Eta horrek eragin zuzena duka, gure osasunean ez, deskantxua.
2: Iruñerria goizetik.
3: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
5: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
6: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
4: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
0: Belateko tunelak berriz ere izpide ditugu, lanak geldirik daude, ez aurrera ez atzera, izan ere gainkostua ekarri dute, 8,3 milioi eurokoa. Nafarroko gobernuko aholkularitza juridikoa gobernuari gomendatu dio orain, ez ordaintzeko belateko tuneletako obretako 8,3 milioi euroko gainkostu hori, ez behintzat erabili asmo zuen formularekin, bidegabeko aberastearen formularekin. Lanak baina, jada eginta daude, eta beraz, azken hilabeteetan Nafarroko gobernua saiatu da moduak topatzen aldi baterako enpresal karteari ordainketa egiteko eta hala egun geldirik dauden obrei berrekiteko. Orduan erabaki zuten bidegabeko aberastearen formula bidez egitea, ura legezko bide badelako esleitutako kontratuetatik at geratzen diren ordainketak egiteko. Aholkularitzak baina ez du ontzat jo. Horiek ala Nafarroko gobernuak esan du modu abiatuko duela belateko lanekin segitzeko, baina ez dela berme juridikorik gabeko ordainketarik egonen. Oskar Txibitel lurralde kohesiorako kontseilaria da.
7: La finalización de las obras está prevista para 2030. En ese escenario, hasta el 2030, teniendo la obra ejecutada a un 52%, como he dicho, tenemos un margen para actualizar el proyecto, para...
0: Auziak Nafarroko Parlamentuko alderdien kezka eragin du eta EH Bilduk eta Geroa Baik azalpenak eskatu diote dizkiote Maria Txibite presidenteari.
2: Iruñerria goizetik.
8: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Iruñean hiriko historia are gehiago ezagutzeko aukera ez dute galdu nahi eta bigarren fase batean indusketa lanetan segituko dute Barbazan apezpikoaren ingurabidean. Ikerketan gehiago sakondu nahi dute, lehen fasean Kalonjen atea izendatutakoa aurkitu ostean, uste dutelako lurrazpian sakonera handiagoan erdiaroko arresian sorpresa gehiago agertu daitezkela. Arkeologia lan horietan Iñaki Sagredo da arduraduna.
9: Vamos a encontrar elementos como la famosa puerta que ya apareció el año pasado y esta ventana gótica.

0: Pero nos puede deparar muchas más sorpresas, ¿no?
1: Arkeologia lanak 10 bider 5 metroko eremu batean abiatuko dituzte orain eta horrez gain topografia eta fotogrametria lanak ere eginen dituzte. Bertatik bertara laborategi bat ere ezarriko dute, erregistro arkeologikoa egin eta aurkikuntzako materiala kudeatzeko. Etorkizunean aire libreko museo ere bilaka daiteke gune hori.
0: Por políticas anteriores que realmente pues no han tenido cuidado en este patrimonio medieval y que sin duda pues hay que cuidarlo. Entonces tenemos la oportunidad de poder sacar estos restos, ponerlos en un futuro en valor y crear un museo al aire libre, que es lo que...
1: Iruñeko udalak lan horietan segitzeko 17.900 euro inbertituko ditu, aste honetan abiatu dituzte lanak eta datorren astean arkeologian barneratuta ibiliko dira. Lan horiek herritarrek ezagutu ditzaten, lehen fasean egin bezala bisita gidatuak antolatu dituzte, irailaren 26an eta urriaren 3an izanen dira eguerdian, 010 telefonoren bidez eman daiteke izena. Urriaren 26an gainera, bertan aurkitutakoaren berri eta ondorioen inguruko aurkezpena ere egin dute kondestableko ziriboxen. Iruñeko udalarentzat hiriaren historia ezkutua azaleratzeko aukera izaten ari da. Maider Beloki kultura zinegotzia da.
2: Gure bete beharra ez da iragana lur azpitik ateratzea bakarrik. Aurkitzen dugun ondarea babestu, aztertu eta gizarteratu behar dugu. Herritarrek ondare hori ezagutzeko eta ulertzeko aukera izan behar dute, ondarea ez baita adituena soilik, guztiona dela.
1: Eta esan du ondarearekin konpromisoa dutela, hala erakusten duela bigarren fase honetan inbertitzen segitzeak aukera emanen duelako Iruñeko iragana gehiago ezagutzeko. Eta arkeologiari begira iritsi gara goizeko 9etara, 12 gradu ditugune hauetan Iruñean ateri zeruan odeiren bat ikusten ari gara, baina zerua urdin geratuko da. Berehala zabalduko dugu guardasola.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Oso gutxi falta zait, titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut. Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
2: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
1: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Zerreria Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
8: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
9: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagunduta.
10: Bat biderbi?
11: Amaika.
10: Bi biderbi?
11: Amaika.
10: Iru biderbi?
11: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
12: Egunero Nafarroan milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
13: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu. Garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
12: Eta zu, nola mugitzen zara?
13: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
12: Bizitza hobeki autobusez.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
15: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
16: Pirinioetan dantza eta festa. Irailaren 11tik 13ra Danspirenaika 2026 izaban. Dantza, erromeriak, zuzeneko musika eta giro aparta. Zatoz gurekin dantzatu Pirinioak.
17: Pirinioak.
11: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizu non? Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzako be Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera. Irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Goizeko 9:07 entzule, egunon, Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioa da hau, eta goizeko 11 bitartean egonen gara zuekin konpainia egin aian, eta nere inguruan jende asko eta ederra Igor Eskubero dena kontrolpean edukin aian, egunon, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, oso ongi, oso fresko gaur, unai, gaur zema graduerekin jike gara.
1: Ba, gaur uste dut, amarra maika,
2: eta bai, izan da gozamen utza, tio,
1: bai, esan. Bai, praka motzetan etorri naiz ibiltzen kaletik.
2: Fresko.
1: Ederra izan da sensazioa. Nuen hori sentitzen ez dakit noiztik, otsailetik akaso.
2: Ba, eske gainera kontutan izan da inoizko udarik beroena izan dela, ba imaginatu nola da sartzen den olako amarrera du.
1: Gusto handiz. Aldiz, txamarra jantzita etorri zaigu urtengo denboraldian lehenengo aldiz Itxaso Etxeberria, zer moduz?
3: Ongi, eskuak hotz ditut.
1: Bai, egia da.
3: Bai, niri beroa gustatzen zait. Eta pixkat peina ematen dit, orain goizetan fresko hau, egia da ongi datorrela ere, eta ongi dago, eta etorri behar da noski, baina pixkat penarekin, baina oso pozik, aur pixkat urduri nago.
1: Bai.
3: Oporretatik bueltan, nire lehenengo eguna mikron aurrean, estudio berria, dena berria.
1: Nola nabaritu duzu, dena?
3: Ba, oso...
1: Aldaketa asko ikusi dituzu.
3: Aldaketa ungia. Bai, noski. Ni joan nintzenan oporrak hartu nituenean, irrintzu dorrean gonden, eta iritsi naiz asteontan estudio berrira, eta kutxaz eta hutsez inguratuak gaude momentuz, oraindik ere gaude udantza prozesu horretan.
4: Izan da buelta bat, nola ikastola bukatu eta institutura pasu hori, ez?
3: Hori da.
4: Igual zure betiko lagunekin, baina beste,
3: bai,
4: beste antro batean.
3: Hori da, gurpildu motxila utzi dut, hartu dut altusa, eta pasa naiz institutura, eta dukaz benetan sentsazio hori dena berria, estudio hondiak, dena, bai, eta ordun prozesu hortan.
1: Kategoriazkoa, gure miren mindegia.
2: Wow, egunon.
1: Zamadu zaude.
2: Oituta, ja, espazio berri honetara.
1: Bai.
2: Ez, bueno, Itxaso Hierre Barzaio, hau, gaur gaude, bigarren estudioan berriz ere, estudio txikian, beraz, bueno, zaharrak berriz, mentxe gaude, lehengo estudioko mai berean, lehengo estudioko mikro berdinekin, ere bai. Beraz, tira, hor, badaukagu gure aurreko etxeko ezakitez, arrastotxo oiek, horreinik ere menditugu gurekin.
1: Eta Maialen uarte ere dugu gurekin, egunon Maialen.
3: Egunon,
2: ez da arrastotxo bat, ez?
3: Ongi. Ni azken arrastatxoan.
4: Maialen ba, mikroekin batera etorri da, erintzidorri.
3: Bai, hori da.
1: Ez dut ongin neurtu, egia san. Ez zen horregatik, eh? Zer man zaude, Maialen?
3: Ongi, hau da, atzo buru handi deitu nizulako, ez da?
1: Bai.
2: Ordainetan gaur da.
1: Tira, ba, hemen txe zuekin egonen gara urrengo minutuetan gauza askotaz itzegiteko. Serio hasiko gara, hori bai, gaur suizidioa prebenitzeko nazioarteko eguna delako, eta datuak eta zifrak gogoratu nahi genitu duelako hasieran. Guztira 27 pertsona hil dira Nafarroan, aurten, ustailaren 19 arteko datuak behintzat, horietatik 5, 30 urtetik beherakoak izan dira, eta bataz besteko adina 49 urtekoa. Osasun departamentuak dituen zifren eta datuen arabera, 18 gizonek eta 9 emakumek bere buruaz beste egin dute foru erkidegoan, eta horrek ba genero arrakala argia erakusten du. Iaz 2025. Urtean 29 suizidio erregistratu ziren Nafarroan, azken hamarkadako kopururik txikiena izan zen hori, eta oso antzeko proportzioarekin, kasu horretan 22 kasu gizonen artean eta 17 emakumezkoak izan ziren. Adinaren arabera suizidio gehien izan duen taldea 41 eta 50 urtekoa izan da, 11 kasurekin, eta ondoren 41 eta 60 urte bitartekoak 4 kasurekin. Profila zehatza, bueno, denetari dago, baina edo lanean edo erretiratua dagoen ezkongabe gizonezkoak dira batez ere profila. 27 kasuetatik 7 lanean ari ziren, 6 erretiratu, 5ek desgaitasuna zuten, eta gainera esan beharra dugu bizitza galtzen duten personen 40%ak desgaitasuna tasunen bat dutela, hor nabaria da datua, eta bueno, gehien kostatzen dena batez ere da hitz egitea. ez? Gertatzen denean, informazioa helaraztea, sozializazioa eta inguruan ere ba kostatzen da horretaz hitz egitea, ez? Batez ere noski bai. Inguru zuzena zuzena dutenei gehien kostatzen zaiena, baina hori normaltzea diot hitz egitearena, ez? Eta kontatzearena gertatu dena, ba horrek lagunduko digu ere arazo sozial honi aurre egiteko, ez? Edo klabeak ere hobeto ulertzeko, ez? Aste hau gainera zaila, ez? Iruñan eta alor horretan, baina tokatu zaigu. Gaur eguna da eta datuak errepasatu behar dira, ezta?
2: Bai, bai, nahiko tabua izan den gai bat, eta baina egia da azken urteetan gero eta gehiago hitz egiten dela zorionez gai honen bueltan, eta horrek zalantzarik gabe laguntzen duela, ez? Gainera, bueno, albisteak aipatzen duen bezala ere bai, bueno, Foru Gobernuak gogorarazi du funtsezkoa dela, ez? Kontatzea eta laguntza eskatzea. Ustez badela bigako nagusi, eta gainera datuak begiratuz eta ikusik zein den ere bai genero arrakala, ez, errandozun bezala 18 gizon eta 9 emakume, horrek ere pentsarazten du, ez, zer ikusia duela ere bai akaso gizontasun ereduekin, ez, emozioak azaleratzeko gaitasun horrekin eta arazo mentalez hitz egiteko gaitasunarekin ere segurazki ba genero rolei lotuta, bueno, ba emakumezkoek errazagoa hitz egiten dutela, ez, emozioen inguruan eta barne arazoien inguruan gizonezkoekin alderatuz, eta horrek dakarrena, ez, eskutik.
1: Bai, badaude modu batzuk ere, eta telefono zenbaki batzuk, lagungarriak izan daitezkenak, bere buruaz beste egiteko ideiak izan ezkero, ba, badago 024 telefono zenbakia, itxaropenaren telefonoa ere, 9984-2410, larrialdietara ere deitzetik dago, 112 noski, eta gero, ba, Nafarroan beste besarkada elkartea dago, ezta? Eta besarkada elkartarekin ere harremanetan jarri daiteke, kasu honetan besarkadak gehiago egiten du lan familiekin, ez? Holako kasuak bizi izan bituzten familiekin. Iaz esaterako elkarte honek 149 senide eta lagun hartatu zituen, eta itxaroponeren telefonoak 322 dei jaso zituen. Badira,
2: asko
1: dira. Tira, ba, suizidioa prebentzeko nazio arteko eguna dela gaurkoa, eta gogoratu nahi genuen datuak eta eskura ditugunak.
2: No, deigarria, alare gainera, hau nabarmentzekoa da, hiru ikasle egin dutela bere buruaz. Beste
1: raiot,
2: hiru gaztek gazten artean, erabai, zer gertatzen ari da, osasun mentalari da gaukionez, ez? Hori ere bai bada kontu bat kezkatzeko modukoa,
1: Bai, egia da,
2: zer gertatzen ari da gazten artean.
1: Eta pandemiatik gaztetu egin dela bataz besteko, hori ere egia da. Eta bakardadea, ez? Nagusien kasuan, batez ere bakardadea sufritzen duten personak direla. Tira, gaia zaldatuko dugu, zeharo gainera, gustatuko litzaidake zuek gauza bat entzutea. Esaldi garrantzitsu bat.
2: Esaldi bat.
1: Esaldi baino, bueno, entzun, eta komentatuko dugu.
5: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Norda.
2: Donald.
1: Donald. Ez da Donald Trump.
2: Ez da Donald Trump.
1: Presidenteak. Eta gaur, olako, bueno, pues, hauteskunde aurreko kampainetan eta mitinetan eta prometitzen diren esaldi, ez dakit, pompoxo horietako bat bota berri du. Entzun duzu, ez? Hitz eman du behintzat, $5,000 emango dizkiola heldu bakoitzari, azaroan, hola, legegintzaldi erdiko hauteskundeak egiten dira estatu batuetan, bai kongresuan, bai senatuan, eta errepublikarrek irabazi ezkero heldu bakoitzari $5,000 dibidendua emango diela hitz eman du Donald Trumpek.
6: Claro, ez du zehaztu nola eginen duen diru banaketa hori, nor kontsideratzen duen estatu batuar, ez? gako asko falta dira eta
4: nik uste dut horrelakoa botatzen ari baldin bada sekulako zaplastekoen emango dutela hauteskunde hori, osea zera hori
2: bai,
1: aurre ikusia duela
4: eta bai
1: galera dira
4: ja los
2: bai
1: ba ez dakit esan du edo hitzeman du nolabait esanez estatu batuetako ekonomia indartxu dabilela eta ez dakit ba hori horrela den
2: soberan daukatela
1: zor publikoa 40 billion dolarrekoa zelako estatu batuetan, ez dakit zehazki orain zer nolako egoeran daude, baina gero kalkuloa ere egin beharra dago, eh? 240 million personak dute botoa emateko eskubidea estatu batuetan, eta 5 billion
2: bakoitza.
1: Norbaitek egin ditu kalkuloak? Ba, ez dakit, ba, kontua da.
3: Segurazki Trumpek ez.
1: Ez ditu egin, ez.
2: Ez dira zeroak sartzen kalkula gai.
1: Baina, bueno, horri deitzen zaio, ba, jendeari botoa erosi
2: literalki da botoa erostea,
6: bai.
1: Eta jendeak erantzun du txaloka, nola, eh?
2: Bai, oso txalotzeko dira.
4: Jende honen egunerokotasunan daude olako hauzak.
2: Bai, ez du osasun zerbitzu publiko kalitatezko bat eskainiko, baina bai, 5.000 dolarrekin ezer gutxi ordaindu dezakezu, eh? Osasun zerbitzuetan, erran nahi dut, hanka hautsi eta agurben horraile.
1: Ba, horrela esnatu gara gaur Donald Trumpen hitz horiek entzuten.
2: Donalden Trumpak deituko
1: dio. Donalden Trumpak. Hori da, orain entzun nahi ditugunak zuen mezuak dira entzule. Badakizu dugula WhatsApp zenbaki bat eta horretara idatzi bezakezula edo zer gauza. Hauxe da.
0: 608-1-9-9-6.
1: Adibidez, zuek zer prometituko zenukete, hola, mitin batean, hola, politikari lanetan sartuko bazinateke, a ber, zer, zehazki, ba, konta iguzue, idatzi guzue, audio bidez ere bidali dezakezue zuen mezuak.
2: Bai, audioak gustatzen zaizkin, favore, bidali, zuen hau txantzuna dugu.
3: Lehenengo mezua jaso dugu, eta entzule batek esan dugu, honek matematika pisa frogak suspendituko lituzke.
2: Bai.
3: Gero hitz egingo dugu ere pisa inguruan.
1: Eta irakurtzeko kapazitatea ez dakit soberan dia duen. Tira, bidali guzue zuen mezuak WhatsApp zenbakira izan ere, saria izan dezake.
2: Saria izan dezake. Zuen pisua esnetan, wow. Jaso dezakezue, kasu.
1: Pisua esnetan zenbat gauza.
2: Beti bezala, ez dugu jakin nahi zein den zuen pisua, ez da garrezkoa, mezu horietan azaltzea. Behin irabazleak baldin bazarete eta zorte hori baldin baduzue, ba bai, orduan bai galdetuko dizuegu, bueno, galdetu edo ez dakit. Lakturalekoei erran beharko zai,
1: Lakturalekoei bai, ze haiek prestatu behar dute...
3: Lotea.
4: Baina gainera, ez dago tramparik, esan edo, nahiz eta zuk esan pisu bat, eta beste bat baldin baduzu, ara joma horuzu, eta han pisatzen zaituzte.
2: Egia da, behiak pisatzeko erabiltzen duten pisu horretan, bai, sarreran, lakturalen sarreran badago hor, basula bat, eta hortik pasabea zara, saria jasotzeko.
1: Egia da, orduan, bueno, ez lotxarik izan, hori da, medikoaren era goazen, bezala ez da, egiten dizkunean olako txekeoa, eta, venga, ber, zan pisatzen duzun. Eta igual
2: joaten
1: garen aldiro pixkat gehiago pisatzen dugu. Eta aldiz garaieran basoagoa gara.
2: Bai, hori gertatzen da.
1: Neri gertatu zitzaian azkenekoan eta sanio medikoari.
2: Murrizten jo bezala.
1: Ze plan klase da, baina hau zer da, ez? Tira, ba, bidali guzu ezuen mezuak, bai, gure WhatsApp zenbakira, hau da.
0: 608-1-9-9-6.
1: Goizeko 9:00 eta 20 minutes gure konparsa ateratzeko momentu iritsi da.
7: Gaurko erraldoia.
1: Eta gaurko erraldoiak nortzuk dira? Aurreko batean era aipatu genuen landaremuan hainbat ez dakit reibindikazio daudela, baina gaur batean zehazki zentratuko gara. Pirineo eta Basaburuako familiaena hain zuzen ere, atzo Hezkuntza Departamentuan egon zirelako elkarretaratzea egin zuten Orreagako Andre Mari Garraldako eskola eta Basaburuako Oian Zabal eskolako familiek hori elkarretaratzea egin zutela, Hezkuntza Departamentuko ateetara hurbildu ziren, beraz hiriburura Iruñara etorri ziren ikasturte honetan eskola garraioko ibilbidetan egindako aldaketak salatzeko, horrela salatu zuten. Ezki pilotxekin salatu zuten eta nolabait zerbitzua berrantolatu du Nafarroako gobernuak, baina horren ondorioz ikasleen baldintzak ba okerrera joan dira, izan ere mendiko errepideetan kilometro gehiago eta bidaia denbora gehiago egin behar izan dituzte proposamenean jaso gabeko zailtasunak dituztenak. Zer diote familiek? Ba, askotan hezkuntza departamentuko langileek egiten dituzten planifikazioetan ez dituztela kontutan hartzen nolakoak diren errepideak, eta askotan akaso kilometro batzuk murrizteak dakar ba buelta handiagoa eman behar duzula, zekara hau ez da mapa batean nolabait, ez, neurtzearena, ba hori errepideek haien zailtasunak dituzte eta kasu batzutan ba denbora aldetik 22 minutu gehiago beharko dituzte lehen zutenarekin alderatuta, ez, eskolara iristeko. Basaburuaren kasuan ikasle guztiak atera dira kaltetuta, ehuneko ehuna beharko dute denbora gehiago eskolara iristeko, Garralako kasuan denak ez, baina ehuneko laurogeiak bai, eta kasu horretan, 22 minutu gehiago beharko dute eskolara iristeko. Hezkuntza departamentuko kidekin bildu ziren atzo, proposamen berri bat egingo zutela esan zuen hezkuntza departamentuak, ea hobekuntzaren bat sartzen duten, eta deigarria ere egin zaigu egin zioten eskaera, eta izan zen favorez hainbesteko zaratarik ez ateratzea. Hau da, horrelako protestak ez eramatea inbeste komunikabideen aurrean. Hobedela haiekin hitz egitea eta ez hainbeste.
2: Baina protesteko jotzea komunikabideen gana. Protesta izateko asutxegin barra dute, horre nahi du, bertzela ze protesta klase da hori.
1: Hori
2: da. Protestatu baina basu, favorez.
6: Hori da, baina
2: gutxea.
1: Hori da.
4: Horrelako gauzak Trumpek botako lituzke, ez? Hori da logika, ez, pixka bat?
1: Bai, bai. Erakundei min gehien egiten diena hori da, ez? Publikoki salaketak egitearena, edo elkarretaratzeak, edo
6: bai, lortzeko bide bakarra delako hori ere, bai? Eta eske ni datu batekin geratu naiz, 22 minutu gehiago, eta 22 minutu gehiago mendialdeko errepideetatik, eta aur oso txikiak, eske hori asko da.
1: Bai, asko da, eta bide zailak, bai, errepide estuak, biurgune asko, batzuetan noski eguraldiagatik elurra, euria, nik zer dakit, hor aezko aldean eta basaburuan ere
6: bai.
1: Lurra eta eguraldi okerragoa dute hemen baino. Tira, ea lortzerik duten pixka bat aldaketak sartzea bide horietan eta ibilbide horietan, eta hurrengo asteetan aldaketak onerako etortzen diren. Erraldoiak guretzat ikasle hauek, basaburua eta aezkoako hauek, eta nor da gaurko buru handia?
7: Gaurko buru handia.
1: Itxaso argituko aldiguzu.
3: Bai, adimen artifiziala. Bai, buru handia gainera. Adimen artifizialaren inguruko eztabaida inoiz baino biziago dago. Tresna hauek gero eta gaitasun handiagoak dituzte ikerketan, medikuntzan, hezkuntzan edo eguneroko zereginetan laguntzeko aukera ugari eskaintzen dituzte, baina aurrerapen horrek galdera batzuk ere mai gainean jartzen ditu. Zenbateraino fidagarriak dira ba makinek ematen dizkiguten erantzun hauek, eta zer gertatzen da gure ordez pentsatzen edo erabakitzen hasten badira? Azken egunotan hain zuzen Anthropikeko ikertzaile batek enpresa utzi du, dimititu du, adimen artifizialak gizartearentzat izan dezaken arriskuaz ohartaraziz. Zer da Anthropik? Anthropik adimen artifiziala ikertu eskerrik asko nahi. Ba, enpresa honek adimen
1: interaktiboa behar du izan.
4: Bai.
3: Enpresa honek adimen artifiziala ikertu eta garatzen duen Estatu Batuetako enpresa bat da, segurtasuna eta etika teknologia ardatz dituena. Besteak beste, bere ereduak adimen artifizial konstituzionala deritzon metodoaren bidez entrenatzen ditu, oinarrizko printzipio batzuk txertatzen ditu, adimen artifizialak bere erantzunak aztertu eta zuzendu ditzan giza gainbegiratzeaz gain. Bere nagusioiak ere arrisku hori oso serio hartzen duela esan du, eta hurrengo urteetan desagertzeko gizartea desagertzeko probabilitatea 110%-tik gorakoa dela dio. Hori esan dute.
4: Baina gainera hori oso probabilitate handia dea.
3: Oso handia, eta, bai, eta azkeneko urteetan, ba, handitu dela bai. Modu esponentzialean. Ez da bai da, ez dago beraz, soilik etorkizuneko superadimen horretan.
1: Lizateria osoa, bai, esagertuko litzateke.
3: Gaur egun nola erabiltzen dugun, ere bada gakoa. Eta hezkuntzan, badago horren adibide argi bat, dakizuen bezala, pisaren azken datuek irakurmen eta matematikako gaitasunen beherakada erakusten dute. Txostenak ez du ondorioztatzen adimen artifiziala horren erantzule denik, baina ohartarazten du erabilera desegokiak oinarrizko gaitasunak ordezka ditzakela. Ikasleen ia erdiak astean behin gutxienez erabiltzen dituzte chatbotak, eta emaitza hobeak dituzten ikasleak zehazki dira badimen artifiziala oinarrizko zereginak egiteko hainbeste erabiltzen ez dituzten hoiek. Telmo Lazkano altxaburua taldeko ordezkari izateaz gain irakaslea da, ez hitz hilentzako psikologian espezializatua eta sare sozialen eta pantailan erabileran aditua. Eta berak uste du digitalizazio neurrigabea zama bat dela Euskal Herriko hezkuntza sistemarentzat eta bereziki noski ikasleentzat. Bere ustez arazoa lehenagotik dator. Digitalizazioa bera ere irakaskuntza prozesua ordezkatzen ari ote den aztertu behar da. Haren planteamendua argia da. Etorkizun digitalerako prestatu nahi baditugu ikasleak agian oraina analogikoa izan behar da. Mapak erabiltzen hasi aurretik, orientatzen ikasi, kalkulagailua erabili aurretik, matematikak ulertu. Horren galdera interesgarri, horrek galdera interesgarri batera garamatza, teknologia gure gaitasunak handitu behar ditu, ala pixkanaka gure gaitasunak ordezkatu eta beraz gutxitu. Hori da.
1: Segurunik ordezkatuko.
4: Baina eske, a ber, teoria guztiei badakizkigu hasiera-hasieratik, zergatik, ez? Osea, oso ohikoa, osea,
1: zer da erosotasuna, noski, bueno, badaubela interes batzuk, noski, empresarialak eta ekonomikoak.
3: Bai, noski. Ba, honen arira Borja Calvo eta Jon Mentxakatorre unibertsitateko irakasleek planteatzen dute, beraiek Berria egunkarian EHU eta Mondragoneko irakasleak dira, eta Berria egunkarian ba, elkarrizketa bat eskaini dute webunean irakur daitekena, eta oso interesgarria da. Haien ustez, arazoa ez da adimen artifiziala erabiltzea, baizik eta pentsatzeko, erabakitzeko, edo harremanak izateko egiten genuen alegina teknologiaren esku ustea. Ikasteak alegina, usnarketa eta denbora eskatzen du, eta galdera bat egin eta 5 segundotan erantzuna jasotzen badugu, ikaskuntza prozesuaren zati handi bat desagertu daiteke. Noski, Mentxakatorre adibidez berak esaten zuen, gizaki egiten gaituen ezaugarri nagusietako bat erabakiak hartzea eta erabakien jabe izatea da. Eta hori adimen artifizialaren esku uzten badugu, gure gizatasuna ere haren esku uzten ari gara. Eta deshumanizazio prozesu bat hasten da orduan, pixkanaka, gero eta gehiago eta errazago ari gara gure ahalmenak eta gizakizateko modua teknologiaren esku uzten. Agian hor dago eztabaidaren gakoa, ez da adimen artifizialaren aurka edo alde egotea, teknologia oso azkarari da aurrera egiten eta guk erabaki behar dugu zer erabaiera eman nahi diogun eta zein erabaki edo prozesu ez ditugun are esku uzten nahi.
1: Bai, tamales, edo bai, arautu berra dago. Bai,
4: baina arazoa da teknologia hori dagoela enpresa pribatuen eskuetan eta orduan
3: hori da. Adimen artifizialaren bai, enpresa pribatu gutxi batzuen esku dago, horregatik Euskal Herrian bertako eredua garatzearen garrantzia ere aipatzen dute, eta hontaz hitz egiten dute elkarrizketa hontan, eta ala nola latxa adimen artifiziala garatzen ari da. Izan ere, euskaraz hitz egiten duen eredu batek ez du zertan euskal kultura eta ezagutza bereganatu noski, eta hori gertatzen da orain adimen artifizialarekin, eta latxaren kasuan bertako edukiekin eta informazioarekin entrenatu dute, eta beraz eredua hundiekin alderatuta erantzunak ezberdinak izango dira. Latxa bertako ezagutzan oinarrituta baitago, bertako eredu espezializatua da. Eta honen arira ere Mentxakatorrek esan du, azken mendeetan iroltza zientifikotik aurrera, zientziak eta teknologiak bide ikaragarria egin dute. Aurrerapen etikoa eta humanoa aldiz ez da horren parekoa izan.
2: Ikaragarria zentzu zabalean, bai. Eta ikaragarria.
3: Bai. Gure giza kalitatea ez da joan gure teknologiaren kalitatearen parean. Gizatasunean sustraitutako pentsamendu gehiago behar dugu humanitateetara jo behar dugu. Eta Isaac Asimov idazle estatubatuarrak esan zuen, arazoa ez da makinek gu bezala pentsatzea edo jokatzea, guk makinen moduan pentsatzea eta jokatzea baizik.
1: Wow. Bi esaldi de
4: tortura. Azetezi egin diogun itxasok, eh?
1: Bai.
4: Egoerari buruz.
1: Nik bi esaldi
4: munduaren akaberari buruz.
1: Pentsatut. Alde batetik. Ai, ia. Eta besteak zion bezala, ia, o. O. O.
2: Wow.
1: O.
2: Eta honen ondotik, wow.
1: Hori da burura etorri zaren guztia.
4: Eta honen ondotik Lady Gaga. Nahi.
2: Bai, favorez.
6: Zaldikoa da, Lady Gaga.
1: Izan ziteken, baina ez.

0: Cristina Aguilera.
1: Ah, hori da, hori erraten ari nintzen. Lady Gaga edo Cristina Aguilera.
2: Vale, tío.
3: Ederki, ez dut ikusi
1: dut. Ia, ia.
0: Ia, ia, o.
3: Ikusi dut irudia eta Lady Gaga irutu ze, baina... Cristina Aguilera.
0: Cristina Aguilera.
3: Oso Lady Gaga da irudia honetan.
0: Lady Gaga izatua. Baina ez, Cristina Aguilera da. Bionik abestia egin zuen duela. Sei urte, ez, robotak eta gizakiak elkarbizitza eta hortaz abestu zuen. Guazen gure zaldikoaren bila.
4: Gaurko zaldikoa.
1: Ba, egizu zeintzuk izan diren betidanik gure sare sozialetarako, gure sare sozialak ze plataformetan egin izan diren, ba, ostatuetan, oiek ziren gure betiko sare sozialak, eta hoietara bueltatu behar gara. Ostatuetara, plazetara ere, bai, baina ostatuetan zitzegin nahi genuen, izan ere, eh? Ostatu
0: Mirenek nahiago ditu ostatuak, plazak
1: baino.
3: Arriek eratu ez bada, eh,
0: bale.
1: Ostatuek izan dute betidanik, eta ez diazu ez etzerranen, bete dute funtzio sozial oso garrantzitsu bat, eh? Batzuk zulo hoietan gelditzen dira, baina
0: retzetan
1: ze zulo ederrak diren ere, bai, zerren dugu, ba, hoietako haunitz, oso mitikoak izan direna gainera Iruñean, ba, itxiz joan dira azkeneko hamarkadetan, eta erran beharra dago, ez dutenez ordezkorik aurkitu, ba, lizentzia galdu dutela, eta bakizue zer gertatzen den hiri honetan, ba, ostatu batek bere lizentzia, ostalaritza lizentzia galtzen duenean, ja, ezin dela berreskuratu, Iruñeko aldezarrean, duela urte batzuk ja ez dielakoz lizentzia berriak ematen, beraz betirako agur benur hoietako askori tartean adibidez, ezagutzen dituzuen, zeni egia da, bueno, tabernazalea banaizela, baina horietako asko ja pixkat urrun gelditu zaizkiala, hemen Iruñeko mitikoek ezagutuko dituzte hauek, hala nola, El Pamplonika.
0: El Pamplonika?
5: Txoriza.
1: Txoriza zaparte, taberna bat.
5: Ez dut ezagutzen.
1: Rock Level... Rebel, barkatu, Rock Rebel, akaso ezagunagoa aurreko iztenarekin, eta hau bai, Zagit.
0: Aha.
1: Zagit historikoa, bai. Ez? Hori bai ezaguna, nik uste behin bakarrik egon izan naizela Zagiten edo, eh?
3: Errege musika tala jartzen zuten hor.
1: Bai, Jarauta kalean, bai. Jarauta kalean zegoena, eta... egungo motobombaren ondoan.
0: Ah, vale.
1: Motobombaren ondoan. Naiz eta gure Euskal Herria Klasik. Irratiko denboraldi bukaerako bazkari hoietakoren batean, afari hoietakoren batean, hanbukatu eta batek baino gehiago gerraten zuten motobomba Zagit izan zela, baina ez. Ondokoa da. Ondoko lokala zen Zagit historiko hori. Bai, Jarauta kalean eta Erronkari. Ere bai Jarauta kalean, Jarauta kaleko askok itxi egin dutelako, baina hala ere Jarautak oso bizirik jarraitzen du, izan du bizi berritze bat nahiko garrantzitsua azkeneko urteotan.
3: Superklasiko bat bai bazen zulo taberna horrek irekita jarraitzen du.
1: Bai.
0: San Fermin hauetan
3: bai.
1: Bai.
5: Zulo bina.
0: Bai. Uztailaren 6an beti bizitatzen dut nik zulo.
3: Bai,
0: da klasiko bat gure kuadrilan gazte.
1: Bai. Gazte sentitzen zera, hemen oraitu naiz, gaur ez dugu hemen Aritz Pascual, baina noiz bat kontatu izan du, bertan bizitako trauma, bere trauma undirenetako bat, izan zela, zulo tabernara jeisten ari zirela, neska gazte batzuk atzetik, eta ikusi zituenean Aritz eta belagun aurrean atzutan, guazen hemen dik hemen gizon, eldu bak solik dago, eta horre kontatu zuen, bai, behin trauma hori. Ez zulok zabalik jarraitzen du, baina bertze batzu ez, tartean, bueno, aipatu ditugunak La Zepa, ere bai, ezagutzen zenuten La Zepa, bai, hori zekaletan Aldezarreko zekaletan
0: San Lorenzon,
5: bai, horre
0: ez?
1: Bai, San Lorenzon lehen binos La Zepa, bai
0: jalautan,
1: ah, barkatu horren ondotik Paris irusei bosen jangela izanakoa, bai hori da, 2010 geroztik. Ba, La Zepa bertze hoietako bat, Piskolabis.
5: Piskolabis.
1: Ba, Piskolabisen inguruan, Poliki tabernaren ondoan, Poliki Jarauta kalean ere bai dagoena, baina ja bukaera aldera San Lorenzo, hasi baino lehen, justo.
0: Ja.
1: Poliki tabernaren ondoan omen zegoen. Piskolabis, segurazki gure entzule eta gure entzulek ere gogoratuko.
0: Gogoratuko
1: Diegu zein den gure WhatsApp zenbakia, hau xe da.
2: 608-9-1-9-6
1: Batek baino gehiago gainera seguro badituela, baduela argazkirik, ez?
0: Baita esperientzia.
1: Ze omen, piskolabiz, bazen, gau giroko taberna ezagunenetako bat. Beraz ezakit, ea, zer dioten gure entzulek, aska, mitikoa, begira.
0: Oh, aska, bai.
1: Aska, bai, ez?
0: Aska, bai, zara, Nagustin kalean.
1: Bai, ez nekien. Prometan,
0: lagun batzu kalokatu zuten San Ferminetan.
1: Ah, bai.
0: Nik uste dut izan dela, azkeneko aldia ireki dela aska. Akaso oraindik ere barruan egonen da
1: egun horretan
0: bat, edo orduko poteren bat hor.
1: Baten bat komunean gelditu zen, eh?
0: Bai, buf, ze San Ferminak izan ziren noiek.
1: Ah, bai.
0: Zema gauza gertatu ziren aska barruan.
1: Zea marka da, zari gara, unai.
0: Ez, duen asko, ez. Mm. Noiz izango zen hau, 2008-2009 edo.
3: Bueno, ya, urte batzu, ya.
1: Urte.
0: Bueno.
3: Unai, zure gertatzen zezu, niri bezala, 2000 urtetik aurrera, irutzen ziren atzo zela.
0: Ja,
3: efektu hori gertatzen da, bai.
6: Begirantzule batek bidali digu garaiko jota bat.
0: Ostra.
6: Eta jartzen du. Los que no van al rosario no pasan frío porque llevan la tripa llena de vino. Viva la cepa, viva el marrano, viva el 84 y el marceliano.
1: Ara?
5: Ara.
1: Hortxe.
0: Ara. Ongi.
1: Bai, hoiek dira ostatuetako batzuk eta kale berrian Malenbe.
0: Malenbe.
1: Kale berrian, eh? Ez da kale bat oso ostatu kalea, egia da, ne?
0: Ez, egia da.
1: Ba, Malenbe ere bai antxe zebilen, eta horrek ere ateak itxi zituen duela, zenbat, urte iraute ditu lizentziak, 10 urte uste dut, beraz?
0: Amarka
1: bat, gutxienez, amarka bat itxi zutela, eta dagoeneko, ba, espazio horiek ez dira gehiago berreskuratuko tamalez.
6: Ez taberna bezala.
1: Ez taberna bezala.
0: Ez taberna bezala.
1: Bertzen moduetan, bai, hori da.
0: Ba, ze pena, ez, taberna mit tiko hauek, zenbat esperientzia.
3: Baina, bueno, aldezarrean oraindik
0: asko daude.
3: Hainbat geratzen.
0: Bai. Gadetu bestela.
3: Tabarra faltarik
1: ez da, tira. Tabarra faltarik ez daukagu iri honetan egia da.
0: Eta gero, bueno, pues ya dira argitxuagoak, eta, bueno, beste mota batzuetakoak, ez? Beste garai batzuk.
1: Akaso...
0: Bueno, bai, badaude iluntasunean erortzen diren batzuk.
1: Bai. Iluntasuna beti badago, eh?
0: Hori bilatzen dutenak ere, bai.
1: Noski baiet.
0: Bai. Tira, ba, hori, baldima duzu gogoan beste tabernaren bat idatzi guzue WhatsApparen bitartez eta irakurriko ditugu zuen mezuak bitartean eguneko kantua entzun behar dugu. Arira,
1: pixkanak izan zerren, hotzaren aizea, aizea hotza da. Neguaren aizea.
3: Goizeko friskoa.
1: Ai. Elurretan...
0: Da, Erdoil taldearen elurretan abestia, idoitzen bertsioa, izan ere Erdoil taldeak iragarri du, azkeneko kontzertua emango duela, abenduaren amabian
1: izanen da. Abenduaren amabian izanen da Totem Aretoan hori, taldeak alaxe iragarri du bere sare sozialetan, eta, bueno, ba, talde, Iruñareko talde hau ikusteko azken aukera izanen da, momentuz behintzat, ala diote, eta horren aitzakian, ba, elurretan, itoitzen bertsio hau berreskuratu dugu, urtetxo batzuk baituena, bai, 2008an atera zuten bere azken diskoan agertzen den kantua baita. Gozatu
0: dantza bezagun ez erdoiltzeko. Eskerrik asko, Maialen, eskerrik asko, txasu.
6: Agu. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionala Gazteluko plazara itzuliko dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan astearte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Hilabete honetan udalak 12 eta 14 urte bitarteko gaztendako lau lantegi zientifiko eskainiko ditu doan. Biokimikako laborategiaren misterioa izenburupean gazteek misterio bat argitu beharko dute hainbat esperimenturen bidez. Lehenengo lantegia irailaren 15ean eginen da 5:30 kondestablen. Karrikan plataformak Karrikan etorkizuna 2026-2028 ireki du. Kaleko arteetan hasi berri diren talde, artista eta konpainiendako laguntza deialdia. Plataformak hainbat kultur jaialdi eta tokiko udal elkartzen ditu eta urriaren batera arte egonen da irekita hautagaitzak aurkezteko epea. Karrikan.eu webgunearen bidez.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
6: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
5: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
8: Iraiak 13, Leitza biziz beteko da. Talo eguna 16K plazaula eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30 300 korrikalarik 16K plazaula lasterketari ekingo diote. Lekun berritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herri kirolak eta giro paregabea. Iraiak 13, zatoz Leitzara. Informazio gehiago 3ubikoitzplazaola.eus. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udara kantolatu da, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
11: Barakaldogoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero.

0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko helburuarekin AEKak hasiera eman dio kurso berriaren matrikulazio kanpainari. Gogo bizi hartu dute kurso berria, helburu handia ere markatuta. Markada batean 300.000 euskaldun irabaztea, 50.000 urtean. Horretarako eskaintza zabala dakar AEKak, klase presentzialak, online bidezkoak edota barnetegiak. Aukera guztiak ezagutzeko guardasola saiora hurbildu zaigu Xabier Gartzia, Nafarroako AEKako arduradun. Egunon.
1: Egunon bai.
0: Zer moduz?
1: Ongi, gogotxu.
0: Gogotxu ikusten da, eh? Elburu ederra markatu baituzue. 300.000 euskaldun berri lortu nahi dituzue hamarkada batean.
1: Bai, bueno, ez gu bakarrik, guri batzuk dagozkigu ez, elde euskaldun txalfaetatzeari ez dagozkigu 300.000 euskaldun horiek lortzea. Baina hau, bueno, ekainaren 13an euskalgintzaren kontseiluak azpimarratu zuen Iruñean egindako euskaltzaren martxan, larrialdi linguistikoan gauden komunitatea gara, baina ez gara horrekin konformatuko, eta erronka jarri diogu gure buruari, eta uste dugu jauzia, pizkundea emanen bada, izanen dela euskaldun, iztun gehiago lortuko ditugula, eta bueno, pues, duen euskaldun txalfaetatzeari, 120.000 bat lagun euskalduntza dagokigu urrengo markadan, eta AEKa ere horretan jarriko da. Guk ere hausnarketa estrategiko propioa berritu egin dugu orain ekaina honetan, urrengo laurtetarako gure euskaltegiak lepo betetzea dugu helburu, geroz eta jende gehiago, geroz eta azkarrago euskalduntza dugu asmoa, ba, euskaraz bizi nahi duen herria garelako.
0: Eta helburu horretan, milaka euskaldun berri lortzeko helburu horretara, bueno, ora irteeran gaude, hasieran gaude, zer nolako osasunarekin iristen zarete edo iristen da euskalduntze prozesua?
1: Bueno, oso osasuntzu gaudela esanen nuke, AEKan berean sare zabala dugu, Euskal Herri osoan aritzen garen bakarrak gara. Beti esan dugu, euskaltegi baino gehiago ditugula, baina euskaltegi horiek bidea zabaltzen digute, beste herri eta osoetara iristeko. Ikasturte honetan 16.000 herritar izan dira gurean, haien burua euskalduntzen, haien euskara hobetzen, lehenengo pinituak egiten euskararen munduan, eta bestalde ere, bueno, uste dugu, oraindik nahikoak ez diren urratsak ematen ari badira ere, urratsak eta esanguratsuak ematen ari direla administrazioen aldetik, esaterako Euskal Autonomi Erkidegoan euskararen bonoa zabaldu dute, non herritarrek lehenengo urtean 120 euro pagatuta aukera izango dute ordu poltsa bat baliatuz B1 maila arte ezer gehiago ordaindu gabe euskara ikasteko. Nafarroan, sonionez ere, doakotasunaren bidean, urrats esanguratsuak eman ditu gobernu honek, aurreko ikasturtean, abat maila egin zuten herritarrek, uneko eunean berreskuratu zuten matrikula, bai egia da, diru aurreratu behar dela, baina bueno, gauden garaietan eta entozen garaietatik, sekulak urratsa dela, eta orten ere, abi maila egingo duten ikaslek, beka osotasunean jasoko dute eta matrikula berreskuratuko dute, eta Ipar Euskal Herrian ere, bueno, enpresetan formaziorako langileek badute euskara ikastea doan orduan, bueno, norabide horretan
0: ez dagoela aitzakiarik behintzat, ez, euskalduntze prozesu horretan azteko, ez, abat eta bi mailetan doakotasunaren bidetik emandako urratsen ondoren, ez dago aitzakiarik, gogoak besterik ez dira behar.
1: Hala, uste dugu, eta horregatik, bueno, gu konbitea luzatzen diegu herritarrei, hor aurreko ikasturtean bezalki bat jarri genuen, esaten dugulako euskara eroso ikasi eta bizitzeko badela. Aurten alfombra bat jarri dugu, alfombra ere gonbite bat da, uste dute guztion etxetan dagoen alfombra, eta askotan irekurtzen dugu, ongietorria, ba hori da alfombrarekin esan nahi duguna herritarrei, ez, ongietorriak euskaren mundura.
0: Bezalkitik, zoruan edo alfombra gainean eserita egotera pasagara.
1: Bai, eroso, eroso.
0: Eroso eta beldurrik gabe, ez da? Horrek adierazten du nolabait eskuzabaltasuna, etorri nere ondoan eseri, eroso sentitu eta nerekin batera ikasi, ez? Auzolanen egin beharreko lana dela euskara ikastearena.
1: Hoize, bai, hori da guk zabaldu nahi dugun mezua, hori zabaldu nahi diegun gonbitea herritarrei, eta urratsa eman dezaten. Beldurrik ez, lotxarik ez, eroso arituko dira euskaltegietan, gune erosoak dira euskaltegiak, irakasleak erosotasunez hartatuko dituzte, eta euskara berehala kalera aterako dute, guk egun hauetan alfombrak ere kale eta plazetara aterako ditugun moduan, egunerokoan erabiltzeko ikasiko baitute euskara.
0: Horretarako lehen esan dugu, eskaintza oso zabala dela, konta iguzu pixka bat zer nolako moduak egon daitezken euskara ikasteko, bakoitzaren beharretara moldatuak pentsatzen dut.
1: Bai, jendartean nahikotxo aldatu da, jendearen beharrak eta nahiak oso ezberdinak dira, eta lehen esten badugu aurrez aurreko eskoletan aritza jendea taldean euskaltegietan, eta hor baditugu modulazio, maila eta ordotegi guztiak eskaintzen ditugu praktikamente, jendearen beharretara egokitzeko, dela lan kontua, direla familia kontua, direla aisialdi kontuak ere bestelakoekin jendeak partekatzen durako euskara ikastea. Badaukagu ere pantailen bestaldean euskara saritzeko aukera, hor ere modu batean edo bestean taldean aritzen dira, taldea gozatzen ditugu, eta euskaltegia ditzen duguna onlineen aritzeko aukera ere bada. Udan bereziki trinkoak eskaintzen ditugu, urtean zehar ere badaukagu foruko barnetegia, eta jendeak foruko barnetegian hilabetea pasatzen aldu trinkotasun handiago batean. Eta azken finean, bueno, pues herritarrek behar duten horretara saiatzen gara egokitzen gure eskaintza, eta uste dugu, bueno, pues daukagun euskaltegi sare handi horretan norberak bere tokia topatuko duela euskara ikasi alizateko.
0: Bai, importantea da hori aipatzea, Iruñan ez ezik, Nafarroko beste herri eta eremu eta zonalde batzuetan ere aurkituko ditugula.

0: Oita bosta, izan da di azken eguna, gero hori guztiak kudeatu behar dugulako, eta puzlea osatu behar dugu. Esan dugun moduan, eskaintza zabala dugu, ordutegi maila, eta orduan, bueno, pues, gero puzlea enkajatzea, irakasleak okatzea, askotan ere, tokatzen zaigu eskualde batetik bestera mugitzea eskolak ematera, gure jarduna osatzeko, edo besteetan egon daiteken utxunea osatzeko, eta orduan, pues, aldela, horraino, eta izena emateko berena, ondoan duten euskaltegira hurbiltzea izanen da, bestela ere, aeka.eus webunean informazio guztia dago, eta horre ere izen eman daiteke.
1: Urte lasaia aurre ikusi ziteken korrikata gero, baina ez dakit ba izanen note den lasaiegia aekan, hola ospakizunetan sartuta edo sartu behar zaretelako, berrogeita hamar urte bete alditu aekak.
0: Hala, ematen du, 50 urte, baino gehiago esaten dugu, Euskal Herri Euskalduntzen dara magula, berez aeka izenez duela 50 urte ezagutzen hasi genuelako gau eskolen mundua, 76 ikasturtean, hau da duela 50 urteko ikasturte horretan, sekulako gorakada eman zen helduen euskalduntze alfabetatzean, euneko 300 handitu zen ikasle kopurua, eta hor gau eskolen, kolen bueltan ari ziren lagunek, bueno, pues aeka izena jarri zioten mugimendu horri, eta urte luzeko prozesuaren ostean, 1977 abenduan, Durangoko azokaren bueltan, jada kongresua edo egin zen, eta hortik aurrera bai, jala bai, aeka sortu zen horregatik, bueno, pues 50. Urte urren luze bat ospatuko dugu.
1: Hori iruditu zait, nahi duzuena dela urte eta erdi egon 50. Ospatzen.
0: Edo gehiago, bueno, honen gainean ari gara, eta etorriko da berria, baina luzatuko dugu 50. Urterrena.
1: Ara, ez dago aizki, horlakoak ospatu behar dira, zuek jaiak antolatzen eta ekimen bereziak antolatzen jaioak zarete, eta ziur gaude lortuko duzuela. 50 urte eta gero, nola alda datu da helduen euskalduntzea, ze askotan gaurko garaietan ezkortasunera jotzen dugu, eta badaude nahikotxo elementu ezkor izateko, baina akaso zailago egiten zaigu eman diren aurrera pausoak akaso ikustea?
0: Bueno, aldatu da, evidentemente. Garai batean esango nuke zegoela ez da ordenagailurik ere, ez egon fotokopiagailurik, prekarietate hutsean aritzen zirena ekideak, administrazioekin ez egoen inolako harremanik, gogo handia zegoen, egun ere badagona, ilusio handia. Eta nik uste dut, metodologikoki aldaketan dirik ez dugula eman aekan oroar, gauzak berritu ditugu, evidentemente, baina beti izan dugula asmoa, lau pareten artean, ikasten, irakasten genuen hori kalera eramateko, praktikotasun hori kalera eramateko, euskaraz bizi nahi dugulako, eta euskara hizkuntza bizia delako, eta hizkuntza korretarako direlako, egunerokoan, lagun artean, familian, lanean, aizialdian erabiltzeko, eta evidentemente, bueno, pues, teknologia berriek, gauza asko aldatu dituzte, egun zuek hemen duzuen moduan, pantalla baditugu klasetan, ja klariona baster batean utzi dugu, eta esango nuke, garai bateko ilusioa eta espiritu horri oraindik heltzen diogula aekan, asko profesionalizatu da aeka, egun kooperatiba bat gara, baina herri mugimenduko eragile bat izaten jarraitzen dugu. Eta korrikan ez ezik, korrikan oso argia bai da, zenbat eta zenbat herritar aritzen diren auzolan erraldoi horretan korrika prestatzen, guk bakarrik ezin dugulako, baina urtean zehar ere, gure ikasleak eta hainbat laguntzaile ere aritzen dira, oraintxe berean, matrikulazio kanpainan laguntzen, eta kartela jartzen, ondokoari komentatzen aizu. Zuk ere euskara ikasi behar duzu, eta uste dut espiritu hori ez dela galdu. Aekak oraindik badaukala herrian sustraitutako oinarri hori.
1: Ba, falta zaigun gauza bakarra da, zalantzati dabilen horri azkeneko gonbite bat luzatzea, animatzea.
0: Bai, hori da, osea, eman desala urratsa, mundu bat irikiko zaio, eta hori guri

0: ikaslek esaten dute, eta hori egunerokoan ikusten dugu, eta niretzat oso argigarri izan zen, esaterako aurreko bertso finala Iruñan izan zenean, ja Goi Mailako ikasleek edo, baina zazutenean ostiaz bertso finalera joan naiz. Mm-hmm. Abas nuen sekula pentsatzen.
1: Eta eroso egon naiz, eta ulertu dut bota dituzten bertsoak. Tira, ba, hori izan da bila helburua, euskaldun berriak sortzea, euskara eroso ikastea, bat ere beldurrik gabe, eta gero kalean entzutea, hori delako garrantzitsuena. Ba, Xabier Gartzia, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorteon, ba, kurso berri honetan, eta goren gara.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Dizen arte.

0: goizeko 10 dira. Euskadiko Alderdi Sozialistak bide emango dio gaur Bizkaiko Foru Aldundiak onartuko duen zerga erreformaren tramitazioari, hala aurreratu du hemen Euskadi Irratiko Faktorian Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak, baina ñabardura ere argia egin du Beatriz Zabaleta.
1: Bai, argi esan du Anduezak gaur baiezkoa emango dutela, baina ondoren batzar nagusietako eztabaidan testua aldatu egin beharko dela. PSEen onespena jasoko badu, zuzenketak egin beharko zaizkio Xikerresnak.
2: Jatorrizko lege testua onartuko du Bizkaiko Aldundiak, besteak beste medikoa seguru pribatuentzat obariak jasotzen dituena, baina Anduezak ziurtatu du PSEen jarrera ez dela aldatu eta negoziatu egin beharko dutela batzar nagusien argi berdea jaso dezan zerga erreformak.
3: Aukeria eukiko deula, dakagun gitxieneko akordiotik abiatuta, alderdi bakoitzak bere emendakinak sartzeko, badirudi askotan eaiotak ez duela ikasten ikasketa hauetatik, eta behin baino gehiagotan gauza bera gertatu inda. Dexente asko dakagun dino negoziatzeko, eta hor gauza askotan desadostasunak ditugu.
2: Enplegu publiko legearen erreforman ere eaiotak bere bidea hartu zuela, eta orain zail ikusten du jeltzale EH Bildurekin egindako akordioa gauzatzea.
3: Dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
2: Azkenik, Zeutako krisiaren arira, Pradales lehendakariak eta EAJak Sánchez egindako krisiak kritikak entzunda, Anduezak dio badiru diela nahiago dutela PP eta Boxen gobernua alderdi sozialistaren abaino.
1: Bazeutako sarrera masiboaz zeneik kaleratutako txostenen inguruan galdetuta, Mertxe Aizpurua EH Bilduren diputatuak esan du, Sánchezen gobernuak egoera hartan ahal zuena egin zuela, are gehiago izandako komunikazioa etzela ofiziala izan azpimarratu du.
4: Nere ustez horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisio ofiziala denik.
1: Azaroan egingo dira Osakidetzako lan eskintza publikoko bigarren faseko azterketak. Azaroaren 6, 7, 8, 21 eta 27an hain zuzen ere Barakaldoko Beken eta EHUko Gasteizko Elurreta ikastegian. Goizean, eguerdian eta arratsaldean antolatu dituzte azterketa hiek, 41 kategoriatarako azterketak dira eta 23.000 pertsonak baino gehiagok emandu izena. Osakidetzak bere webgunean kaleratu du informazio zehatza. Eta gaurdanik indarrean da, ikusentzunezko edukiak adinaren eta edukieraren arabera sailkatzeko sistema berria. Operadore guztiek irizpide berdinak jarraitu beharko dituzte aurrerantzean. Hala, adinaren arabera, ikusle guztientzat edota 6, 12, 16 eta 18 urtetik gorako edukia den zehaztu beharko dute, eta horrekin batera indarkeria, sexu, adikzio edota hizkuntza gordinik azaltzen ote den ere zehaztu beharko da. Adin txikikoek babesa gehiago, adin txikikoen babesa areagotzea da sistema berriaren helburua. Eta Europako Banku Zentralak gaur egingo duen bileraren zain ere bagaude, interes tipoa beste puntu laurden bat igoko duela uste dute analista gehienek, 2,5era hain zuzen ere diruaren prezioa. Inflazio altuari aurre egin nahi dio Europako Banku Zentralak, gogoratu 3,3koa izan zela eurogunean abuztuan, horrexegatik ez da baztertzen gainera urtea amaitu horretik beste igoeraren bat ere onartzea. Gaur ezagutu dugu esaterako Alemaniako inflazioaren datua 2,9koa izan zen abuztuan, uztailean baino dezima bat altuagoa, bereziki erre energiak eraginda. Kontu hartu, erragileak esaterako 127% baino gehiago egin du urtebetean gora Alemanian, eta bien bitartean petrolio upelak $100 gora jarraitzen du.
0: Errepidetan gora berarik?
1: Goizeko lehen orduko arazoa konponduta, ez da oraintxe inolako eragozpenik errepidean eta euskal...

Kaixo egunon, egunon entzule, egunon eta ongi etorri gurera, gaur irailak 10 ditu eta osteguna da. Ostegun freskoa, ez da? Nabaria daia temperaturaren jetxiera hori aldaketa hori etorriko zela aipatu ziguten lendabiziko euriarekin eta gero ja hotza euririk ez baina temperaturen jetxiera eta hori nabaritu dugu zeren eta hortxe, bueno, gero aipatuko dugu eguraldiaren iragarpenarekin baina minimoak nahiko bajo ere izan ditugu, 10-etik berakoak ere gure ingurune hauetan.

Bueno, ba, gaur gurean izango dugu Arbizuarra, Katrin Ginea da, bera, eta bera artisten ekoizlea da. Besteak beste Mito Aroan ere lan egin du, Suakai taldearekin ere izan da orain arte, uda osoan zehar, eta, bueno, gero entzungo dugu, Suakai zitze ingo du ere bai, bertan egongo baliz bezala, baina dagoeneko ere, bueno, horrekin, proiektu horrekin amaitu du, baina aurretik egindako elkarrizketa denez, eta aste honetan ere guaixe astekarian agertu denez, ba, gaur egurean Arbizuarrari, ahotsa emango diogu, Katrin Ginea Mundiñan hori artisten ekoizleari. Bera izango da, gure gaurko protagonista, baina ez bakarra. Gaur ere aurreratu behar dizuegu gure saioan egingo ez badugu ere, gaurre Altsasuko festen ba, txupinazoa, edo suziria, edo piztuko da eguerdiko amabietan, eta zuzenean festarorekin batera guaixe fundazioak hori eskainiko du, emango du. Guaixeko, guaixe.eus webgunearen bidez ikusteko aukera izanen duzue. Baita aurretik eta ondoren ere haren jarraipena egiteko argazki bidez eta bueno, pixkat deskribapen motzen bidez. Amaikak laurden gutxi inguruan hasiko gara pixkat, barkatu, amabiak laurden gutxi inguruan hasiko gara informazio hori ematen, zabaltzen, guaixe.eusen hain zuzen ere, eta zuzenekoa ere bai, festaroke eskainiko duen ere bai, gure lankide erkuden ere bertan izango da, informazio hori ematen, eta ondoren ere, zertxobait zabalduko dugu ere, ba, suziria edo txupinazoa botata ere, ze giro dagoen jakiteko. Hori guztia esan bezala, guk eta gure web horritik eginen dugu gaurko egunarekin. Gaur osteguna da, eta kulturari begira ere, ba, tartetxoa izango dugu gaur gurean. Gauza asko gaur ere, orain hasi eta amaikak eta laurden bitartean hemen izanen gaituzue, eta solasaldian egunero errepikatzen ari garen bezala, astelenean hasiko gara, karrapetara lar irratiko esatariekin batera, ordubete gehiago luzatuko dugularik gure irratsaioa.

Bueno, ba, horrelako kontuak izango ditugu eta baita bueno, eguraldiaren iragarpena agendan gaur aipatzeko daukaguna eta gure albistegi nagusia, nola ez.

Eta gaur irailak amar dituen ostegun honetan eguraldiaren iragarpenak zer dioen ere, ba, bere alaxe entzungo dugu. Bueno, ba, gaur de temperatura maximoak errekuperatuz joango dira, pixkanaka, pixkanaka, eguerditik aurrera eguzkitsu, egongo da. Goizean erdi mailako odeiekin eta goio odeiekin zerua odeitsu egongo da, batez ere ipar partean, baina eguerdirako saretuz joango da. Arratsaldean zerua, oskarbi. Nafarroan, Kantauri xurialdean salbu, gainerako lekuetan goizean goizetik zerua garbi egongo da. Temperatura maksimoak 22-25 gradu artekoak izango dira. 23 gehienez ere Gasteizen, 24 Iruñean eta goizean esan dizu egun bezala 8 gradu neurtu dira bai Gasteizen baita Laguardian ere, zertxobait gehiago Iruñean 10 graduko minimoak ere ba neurtu dituzelako. Gaurko eguraldiaren iragarpena hauxe izan da.

0: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
1: Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da saba.
0: Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
2: Coop for a better future.
0: Gaur osteguna da eta prentsaren azaletan ditugunak aipatuko ditugu dida batean eta berria egunkaritik hasita betiko moduan. Ez da irudietan, ikuse dezakegu berriak bat baino gehiago dakarrela. Argazki nagusian Nacho de Felipe musikaria daukagu. Badago jende oso ona Euskal Herrian, oso ona eta arrakasta handiena daukatenak ez dira oso onak. Hori dio berak gaur eta kulturan lantzen den elkarrizketa gaur berria egunkariak dakarrena. Mahatsaren udako uztaz ere eta mahats biltzaileak lanean ikuse ditzakegu Lantziegon. Beko partean ere Nerea Arruti aizkolariara da protagonista, federazioari bideo batzuk helarazi nizkion eta garbi ikusten da nik irabazi nuela. Hortxe, kontua ere bai, izketa gai dena. Unaileko onaren gazta naturalak irabazi du Ordiziako azoka bereziko lehiaketa. Gara egunkarira goaz, elkarri agurtzen agertzen zaizkigu Imanol Pradales eta Pello Otxandiano. Estatus berria azken txampan dela iritzita, zazpi arlo funtsezkotan eragitea eskaini dio EH Bilduk Lakuari. Eta Diari de Noticiasek aldiz, Belateko tunelaren lanak ekartzen dizkigu azalera eta gainera lerroburuarekin bat egiten du Noticiasek eta aipatzen du gainkostua dagoen 8,5 milioiko gainkostua Belate bukatzeko hori ordaintzeko bidea ez dutela opatzen obra publikokoek eta hori da lerroburu nagusia eta badirudi PSN eta bere alderdiak babesten duten alderdien arteko hortxe ikamika badela, ez? Eta honek ireki duela ere, eztabaida hori. Goiko partean David Brugos Miranda, psikologo klinikoa eta buruko gaitzen gunean edo lan egiten duen teknikaria da bera eta aipatu behar dugu berak esaten duela tasa hoiek jeisteko buruko gaitzen tasa horiek jeisteko lehendabizi jendearen edo populazioaren baldintza sozioekonomikoak hobetu behar direla. Elkarrizketa gaur Noticiasen ere bai. Goazen lerroburuetara eta albiste txikiagoetara. Berriak gaur zera dio, estatus berriaz diskrezioz aritzeko eskatu dio EAJak EH Bilduri. Arrazoiak daude pentsatzeko digitalizazioak kalte egiten duela ikasketa prozesuan, eta Telmo Lazkano altxaburua elkarteko ordezkariaren hitzak dira hoiek. Arambururen hilketaren ikertzailearen arabera, arma ustu izanak hiltzeko nahia agertzen du. Berri emale berezia Oiana Teixer Koskarat dago berria egunkariaren aldetik eta bestetik ere aipatu behar dugu Merzek garbiketa etnikoa deitu diola AFD migrazioaz proposatutakoari. Hoi guztiak gaur berria egunkarian. Gara egunkarira balin bagoaz, aipatu behar dugu gehiengo sindikalak grebara deitu duela osakidetzan eta aldaketa orokorrak deitu dituztela. Gehiago, esan behar dugu Urdaibairen legea berritzeko eztabaida sozial bat eskatu dutela. Alexe Romagueraren erreportajea da gaur Katalunian olatu arrazista jasotzen du Manresa 0 kilometroa. Julia Trias Jurado, politologoa da bera. Eta berak, elkarrizketa dago gaur gara egunkarian, eta jasotzen dutenez, seguridade publikoa edo kaleko seguridadea polizia zaratago doala, aipatzen du. Teknologiari dagokionez ere bai, antropikeko nagusiak dimititu du, eta aipatzen du ere bai, gizakiaren desagertze edo anikilazio hitza aipatzen du, eta hori egingarritzat ikusten du adimen artifizialak ekarriko duena. Palestinaz gaur ere bai, barruan eta baita editorialean ere bai, eta sionismoaz eta musikari dagokionez, Nacho de Feliperen albistea ere bai, eta aipatzen du oskorrik abandonatutako kantak Arriagan joko eta abestuko dituela. Notiziasera itzulita, aipatu behar dugu, PISA-ren gakoak zeintzuk diren ere bai jasotzen ditu gaur, eta aipatzen du pantalla gehiago, irakurketa gutxiago, eta gela gehiru eta anitzagoak direla, ezta? Eta aipatzen duenez, kontzentratzeko gero eta zailtasun gehiago dituzte erraminta digitalak daudelako oso eskura. Gehiago ere aipatu behar dugu biometano, Murillo Elkuenden biometano planta ere ezartzeko konsulta edo galdeketa eskatzen dutela, eta azkenik ere aipatu behar dugu Iruñean beroari aurre egiteko itzal gehiago eta zuaitz, iturri eta babesgune gehiago daudela eta egingo direla. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
2: Coop for a better future.

Bueno, ba, gaur agendaren tartean, osteguna, irailak 10, ba, festa nagusi izango dela altxasuna aipatu behar dugu nola ez, eta festak gaurtik hasi eta 14 bitarte ostegunetik astelenera ospatuko dituzte altxasuarrek, eta aurten festen hasierako suziria gure etxea eraikinetik botako dute. Osasun publikoaren defensa plataformak eta komunitatea ehuntzen egitasmoak piztuko dute. Na, esan bezala, 10:30, hau da, bere alaxe, 2025-ko kintari harrera eginen zaie, eta zapien jaztea eta kintaren lehen argazkia ere egingo da udaletxearen aurrean. Altxasuko peinek eskainitako 11:00-etakoa ere izango da Foru Plazan. 11:30, 2026-ko festetako kartel lehiaketaren sari banaketa gure etxean. Eta 12:00 festa estanda handia. Txistulariak, gaita jotzaileak, erraldoiak eta peinen kalejira gure etxearen aurrean izanen dira. Sakana kantuz Foru Plazatik abiatuko da kalezkale 12:30. Erraldoi eta buru handien etorrera Foru Plazan ordu bat aterdietan. Eta preso eta ieslari politikoen aldeko bazkaria Altxasuko jaibatzordeak antolatuta karpan eguerdiko 3:00. Eta jaibatzordeak ere antolatuta elkartasun brindisa 16:00-16:30. Zo lauterdietan peinen kafea eta kalejira txorongo txarangarekin Foru Plazatik eta apar festa iortia zabalgunean kuadrilen eguneko lehenengo proba izango dena gaztetxean hain zuzen ere. Buru handiak 7:30 aliados orkestrarekin dantzaldia Foru Plazan eta aipatu behar dugu peinen jetxiera 8:30 izanen dela txorongo txarangarekin. Zumalakarregi plazatik Foru Plazara ondoren Altxasuko 8:00 burundar txistulariekin eta larrain dantza aipatu behar dugu ba etxarrean asko gaiteroekin egingo dela ondoren zentzentzuzkoa ba Foru Plazan elektrokutau elektrotxaranga jaibatzordeak antolatuta gaueko 10:00 eta 11:30 ordubiterdietara Foru Plazan aliados orkestrarekin dantzaldia izango da. Karpan Altxasuko jai batzordeak antolatuta boletus rumberus eta AM house. Baina herri txokoan ere antolatuta daude gaurko egunarekin bi kontu. Batetik, ordu batetan askatasunaren aldeko topa izango da herri txokoan eta ganibete akustikoa gaueko 10:00. Ba, Altxasuko festak gaur izpide eta gaur hasi eta astelena bitarte izanen dira. Eta bestetik, dagoeneko ja preste daukagu Guaixeren ba, horri aldean, guaixe.eu zen, preste daukagu Altxasuko txupinazoa eta zuzeneko kontakizuna eginen dugula iragartzen duen bueno, albistea eta geroxiago horre klikatuta ba, agertuko zaizkigu txupinazoaren aurretiko momentuak, txupinazoa bera ere zuzenean eta ondoren ere kontakizuna izanen dugu. Hortxe, ordu erdiren bueltan edo izanen gara zuzenean eta festarorekin batera zuzeneko ba, kontakizun eta txupinazu hori izanen dugu. Interesa izan ezkero, guaixe.eus.

Bueno, eta agendaren kontuak utziko ditugu nola ez, eta bere alaxe, ba, albistegi nagusia izango dugu. Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

0: Bueno, ba, gaurkoan gaur irailak 10 ditu, osteguna da eta Sakan Herrian hauek aipatuko ditugunak. Etxarri Aranatzen eta Olatzagutian eta Nafarroako 18 udalek hala deituta kultur teknikarien lanpostua aldi baterako kontratazioz betetzeko izengaien zerrenda bat osatzeko deialdia egin du. Hautaprobak eginen dituzte horretarako eta udal horiek elkarrekin egindako deialdi horren bidez hautagaien zerrenda bat sortuko dute udaletan sortzen diren beharrak betetzeko. Kultur teknikari lanpostua B-mailako lansaria arekin dator eta lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da eta administrazio organo eskudunak noiz nahi aldatu ahalko du. Ba, esan behar dugu, eskabidea eta dokumentazioa irailaren 21erako aurkeztu beharko dela Etxarrean Azko udaleko erregistroan eta esan bezala, ba, hoxe, Etxarrean Az eta Olatzagutiak egin dute deialdi hori. Arakilen horniduraren kobratze egingo da, aurten lehen seilekoa da kobratuko dena eta Irurtzunen eraikuntza industrializatuko enpresa bat ezarriko dela ere jakinarazi behar dugu. Irurtzungo udalak IBP Construcción Avanzada SM enpresaren jarduera lizentzia tramitatu du. Enpresa horrek Akaborro industrialdeko 3. zenbakiko lantegian trenkada edo tabiken eraikuntza industrializatuak egingo ditu. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Kirol tartean irailak 10 dituen ostegun honetan triatloiarekin hitzeketan hasiko gara. Sergio García de Ulate aipatuz Nagoreko top 20ean sailkatu zelako. Nagoreko triatloi olimpikoan 16. sailkatu zen Sakana triatloi taldeko Alsasuarra eta horre aipatu behar dugu. Bueno, ba, erreleboetan 10 bikote lehiatu zirela, ekipoa taldeko Aimar, Jorge eta Oskar gailendu zirelarik, baina, bueno, ba, triatleta hauek Nagoreko urtegian 300 metro igeri, 8 kilometro bizikletan eta 2 kilometro korrika egin beharre izan zituzten. Eta, bueno, ba, azkarrena Saltoki Klubeko Javier Alkaide izan zen probako lehen juniorra, Sakanako triatleta taldeko Isidro Asurabarrena 25. sailkatu zen, emakumezkoetan Arenas Klubeko Maria Lainez izan zen nagusi eta Nagoreko emakumeen triatloiak eta triatloi proba herrikoiak Nafarroko Super Sprint txapelketako distantzia bera ere izan zuen. Bueno, ba, aipatu behar dugu Nagoreko triatloi olimpikoa eta Nafarroako txapelketa ere izan zena, kasu honetan egin beharreko lanak ziren Nagore urtegian 1500 metro igeri, 41 kilometro bizikletan eta 10 kilometro korrika eta esan behar dugu saltoki taldeko Fermin Camarero buru zela eta 23 urte zazpiko gainera lehen triatleta izan zela. 81 triatleteko osatu zuten proba eta Sergio García de Ulate Alsasuarra 16. sailkatu zen. Eta, bueno, aipatu behar dugu iruki taldeko Jose Ignacio Mikeo 40. sailkatu zela, emakumezkoetan 17 lortu zuten proba osatzea, Paula Murillo buru zela. Pilotan, Olaztiko bigarren Mikel Deuna Goxua txapelketako bigarren jardunaldia jokoan da. Olaztiko pilotalekuak 4 pilota partida hartuko ditu, bihar irailaren 11 hain zuzen ere, eta aipatu behar dugu ondoko partidak daudela jokoan. Antxia Lorea bikoteak, San Roman Mujika, Garzi Handia Lasak, Goia Zornozak, Otxandorena bikoteak Flores Etxebeste, eta azkenik Izagirre San Vicente, Maiza Etxeberriaren aurka. Eta kiroldegian, azkenik aipatu behar dugu, Altsasuko kirol eskoletan izen emateko bigarren aukera ere badela, tokia egonez gero, irailaren 18-raino eman daiteke izena kirol eskoletan.

0: Printzesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Bazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Besten begientzako.
1: Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaurre Katrin Ginea Mundiñano izango dugu gurean Arbizuarra, bera artisten ekoizlea da, besteak beste mitoaroan ere lan egindu Katrinek. Ba, arekin izketan izan zen gure lankide Erkuden eta, bueno, aste honetako elkarrizketa izan da. Entzungo duzue, behin da berriz ere aipatuko duelako Suakai taldearekin lanean dagoela, bueno, udan ibili da lanean, dagoeneko ja taldearekin amaitu du bere lana, hori aurretik joan dadila. Ba, Katrin Ginea Mundiñano, berak kontatuko digu, zertan dabilen eta zer nolako lana egiten duen.
2: Horrekin, nola iritsi zinen mitoaroara, zein izan zen prozesua, edo nola esan zizun peiok, venga, etorri gurekin.
3: Ba, kuriosoa da, ze, bueno, ni geltokin lan egiten duen, Iruñako geltoki proiektuan, hori utzi nuen. Bueno,
2: koordinatzaile, kudeatzaile olako zerbait.
3: Hori da, hango koordinatzailea nintzen, prozesu pertsonal gogor batetatik pasatu nintzen, eta gorputzak esan zian, gorputzak buruak gelditzeko. Toran gelditu, osea, lan utzi nuen, terabaki nuen bidaiatzea nahi nuela. Eta Eskandinaviara joan nintzen, Suedian hilabete batzu pasatu nituen, da hor nengoela, bueno, pei hori, bidali nion mezu bat, favore bat eskatzeko, beste batentzako, eta berak bueltatu zian, jo, Katrin, laguntza behar dut, mitoaroarekin, pertsonaien koordinatzaile bat edo behar dut, hori kudeatzeko. Eta badakit kanpoan zaudela, baina gabonetan zen ez, eta gabonetan itzuli bar nuen ez. Eta san nion, osea, noski
2: bai ez.
3: Hori lehenengo orako hori da, hori izan zen azaroan. Osea, azaroan...
2: 2024.
3: Hori da, 2024ko azaroan, eta pues, lan hori hilabete terdian edo egin genuen, edo nire partea. Egia da, ja, aurretik bat zegoela lan bat, ja...
2: Itxegoela bera ez,
3: baina... Hori da, bai, anek egina zeukan, aurretik itzegin da, posimo, motxorrekin, da, joaldunekin, eta una nutik zeto zelako, ja, bueno, joaldunak ez, baina txakangonakoak, bai. Eta horrela, bai, egia da, nik peiorekin ja banituela lan batzuk eta egina, horre, bueno, elkar, bueno, errikoa gara, eta zen elkar ezagutzen dugu, laguna gara, lehenengo...
2: Bai, jordan musikaren munduan, eta, baz, ibila zen zirinen, ez?
3: Bai, musikaren munduan ez hainbeste, nik lan egin izan dut, bueno, azken urteetan programazioan, kultur programazioan, eta zine munduan, eta produktoretan, eta bueno, produkzioan, beti ekoizpen lanetan ibili izan naiz, bai.
2: Eta zein izan da, zure lana hori, mito aroan, eta bueno, eta ekoizpen, ekoizle bezala, produktore bezala,
3: bai,
2: produkzio lan
3: horiek. Bai, mito aroan, azken honetan, bueno, aurrekoetan ere, baina honetan artistik, claro, hori da. Bai, lehenengoan gehiago zen pertsonai herrietako inauterietako pertsonai horiek kudeatzea pixka bat. Eta oraingo honetan izan da artistikako koordinatzailea izan naiz. Zer esan nahi du horrek? Bueno, balde batetik motxorro joaldun, txatar eta guzti hauekin kontaktuan jarri, nanak eskatu datuak norretorriko den, entxaioak udeatu noiz aldu zuten, baina bestetik ere koordinatzen dituen aktore guztiak, kolaborazio guztiak eta musikariak. Egia da oraingo honetan musikarientzako laguntzaile bat izan duala, Urki, eta Urki kudeatu ditu zuzenean berak musikari guztiak. Orduan bera zen kontaktua, ni berarekin hitz egiten nuen, ba, noiz etorriko dira, gero hotelak adibidez, noiz etortzen diren, entxaioetara noiz etortzen aldiren, makillaje eta bestuarioko frogak, jantzitegia, taiak eskatu, gauza guzti horiek nere ardurapean egoten dira.
2: Ez tema denbora, ze, claro, entxeguak, probak, ez?
3: Bai, ba, oraingo honetan urtarrilaren 15ean aurkeztu ziguten Peiok eta lantaldeak eta Isak aurkeztu ziguten San Mamesen gidoia, Eta hortila lanean hasi ginen. Bai, pues bost hilabete baino gehiago. Eta hori nikan orain, pues isten. Hori guzti hori isten, fakturak eskatzen da.
2: Ka, azkenean zenbat artista egon ziren, bueno, artista kolaboratzaile guztien artean zenbat izan ziren. Es, zenbat kudeatu zenituen.
3: Eszenatoki gainetik 360 inguru. Za 365 eratzen iristen. Bai.
2: Eta claro, denak hori, zerrenda bat, eta ni proba bai, ez?
3: Hori da, hor badaude gehiengoa direla herri inauterietakoak, gehi aurten gainera, bueno, aurreko 2000 aroetan egon ziren, pues, altxasukun bai. Txorroak adibidez, eta sakanakoak, unanukoak eta hori badakigu, baina horrengoan ere Galiziatik etortzen ziren, Galiziako hiru herri ezberdinetatik ekarri ditugu hango entroido doitzen diotenak edo haien inauteriak, baina ni harremanetan jarri nintzen sei herrirekin, hori da. Gauza da, ezin zutela edo denelakoa. Eta gero, oraingo honetan ere izan ditugu sartagudako alargunak, 82 zirela. Baina horiek taldeka dira eta ez dain besterako lana, zezu koordinatzaile batekin hitz egiten duzu, eta
2: bai, eta
3: bera arduratzen da, eta hori da informazioa helaraztez. Eta hauen kasuan ez dago jantzitegi frogarik, olakorik ez dago, makillajerik ez dago, ze beraiek kudeatzen dute. Gero hori bai, aktore guztiekin eta musikari guztiekin, pues hoiek baia jantzitegi berezia daramate ikuskizunerako, makillajea ere, orduan, bueno, hor badaude, osea, aurten izan ditugu 12 makillatzaile eta hile apaintzaileak edo. Osea, horrek esan nahi du zen magnitudea, bai, jende gehiena etzen makillatu behar, baina...
2: Eta gutegiak, ez, eta zehaztu, eta orain
3: hori, kalea... Hori, erokeri bat izan zen, osea, bueno, hori amaiak berak, hauen koordinatzailearekin berak kudeatu zituen, baina gero, karo, nik... Ba, Maia, ez dakiz aktorek ezin du lauetan. Ja, ez dakiz, orduan, bueno, bion artean moldatu behar genituen, berak moldatzen zituen, baina pixka bat aktoren eta beharretara. Eta kasu horretan, oza, izan dira, ia 100 pertsona makillatu behar zirenak. Hori asko da, eguerdiko hiru terdietan hasten ziren makillatzen. Eta ikuskizuna gabeko 10 zen. Ba, karo.
2: Bai, bestela ezinezkoa zen.
3: Hori da, eta 12 pertsona zeuden, eta gaina makillatu, gero txip batzu jartzen zitzaizkien batzui, azken momentuan jarri bartzen, zei zer ditzen da, ze argia, bueno, bai, badaude hor gauza batzu, bai.
2: Eta zer behar da, olako lan bat egiteko koordinatzaile edo produktore edo, zer uste duzu beharrezkoa dela? Pazientzia imaginatzen du.
3: Bai, hori bat, eta nik uste dut bizia izatea, edo, eta resolutiba izatea, ere, ez, igual, ez dakite, resolutiba zakin nola den euskeraz, baina...
2: Ja, ez dakit, baina hola. Bai.
3: Bai, pixka bat aurreratzea ere lanei eta goxoa izatea, baita ere. Jendearekin goxoa izatea. Baita ere batzutan zure tokian jartzea, baina azkenean, bueno, ba, herri auterietakoak, naiz eta diru bat ematen zaien, eta, bos, bueno, etortzen dira ere...
2: voluntario da, bueno,
3: hori da, eta etortzen dira, bueno, ordaintzen zai, baina
2: ez da lan bat,
3: bai.
2: Beste datzen...
3: Hori da, hori da, orduan, bueno, pues, zendu bat zai, eta aktoreak, eta, bueno, pues, oie, bai, bere lana da, baina pues, zendu bat zai, ere, noski jendu gutia zendu bat zai, orduan, bueno, nik uste dut hori garrantzitsua dela, ere, ez? Arrera hona izatea, eta alde hortatik, ni bintzat oso kontentu, ze hor ere laguntzaile bat izan dut, Chris deitzen dena. Oraingo honetan, Chris San Mamesen arduratzen zen pertsonai guzti hauen kamerinoetan egotez. Eta hoiekin, bueno, batzutan zaiagoa da, ze... Batzuk erretera beratzen zaizkizu, besteak ez dakizer, jaten diezu ezin direla kamerinotik atera, baina zaia da... Orduan, bueno, posea, batzutan hori zail egiten da, aktoreekin, bueno, gehienak hori errespetatzen dute, badakite kamerinoan egon behar dutela, ezin direla hortik ibili, orduan, bueno, badago beti ere bat egon bat, eskapatu zaitau, baina, bueno, errazagoa da, badakizulako hori falta zaizula da, telefonez ditzen aldioz.
2: Eta, zai, izan da lortzea olako kolaborazioa hundia jente ospea, ez? Pues, adibidez, Samantha Hudson, Loles León, eta, bueno, Euskaldunak imaginatzen dut, gertuagoa direla, baina olako kolaborazioa lortzea zai izan da, erraz edo?
3: Ba, ez. Batzuen kasuan, osea, batzuk peiok oso argi zituen pertsona hori nahi zuela, beraz zuzenean, bera kontatatu zuen igual, beraiekin. Eta beste batzuk, pertsonaia zegoen, gidoian idatzia, eta kastineko pertsona bat izan dugu, Txabe Atxagasteizkoa bera, ni kontatatzen nuen berarekin, esaten nioan, bueno, aktore haue behar ditugu edo, perfil hauek. Orduan, berak aurkezten zizgun proposamen bat, ni pei hori helarazi, eta peiok, ba, lehenengo aukera, hau nahi dut, bigarren hau, hirugarren hau, ez adibidez. Orduan, berak egiten zuen lehenengo kontaktua, eta kasu gehienetan hasieran baiezkoa izan da, eta ezkoa izan baldin bada, izan da lan kontuengatik edo ezin zutelako. Bai. Bai.
2: Pres jendea, ez?
3: Bai. Jende gehiena bai, eta euskaldunentzako, osea, kriston proiektzioa izan da eta oso kontentu egoteagatik. Eta gero hori, ba, estatu mailako Samantha adibidez, osea.
2: Bai. Edo, osea, bai. Eta aterako
3: Loles.
2: Eta la revueltako
3: Grison. Grison. Osea, hoiek zeuden enkantauz parte hartzeagatik, eta ez dakizu ez jende jatorra. Osa, netzako oso erraza izan da beraikin lan egitea. Bai, bai. Batzu bai dituzte representanteak, eta beste batzukin zuzenean hitz egiten da beraiekin, Grisonen kasuan adibidez, zuzenean beraiekin hitz egiten nuen. Tipua predispuesto, dile apello que cualquier cosa, osa, ezagutzen dira beraien artean. Hori, kasu horretan adibidez, lehenengo kontaktua apello que egin zuen, Samantarenean ere. Eta hasieratik baiezkoa esan zuten, osea, egia esan...
2: Eta zer esan zuten orokorrean, bakarri beraiek, orokorrean zein izan zen zakit sentimendua edo... mito aroa behin bukatuta. Ba, hau eta denak, irura baino, kasu honetan hau handiagoa izan denez.
3: Bai, oso kontentu. Oso kontentu denak, osea, bueno, flipaturik, osea...
2: Euskai esan mamez batean, ez?
3: Bai, bai.
2: Noizariko dira.
3: Bai, guztiek berdinean, osea, denek esaten dute, wau, ze kapazia daukan mutil honek. Olako mobidak egiteko, eske peioren buru hori, osea...
2: Uratu barra, eta sartu barra.
3: Ba, bai, ni hori txena iz, lehenengo mito arorako gidoia bidalizianean, irakurri nuela peio ur tanke batetan sartzen da, eta esan, hor flipatu nuen, ja, izan zen. Eta orain, hori iruditzen zait, vamos, hori da, oza, San Mamés ondoren, eta gara hori aktorek eta guztiek ikusten dute, oza, eta gero... Hori, bose, ondo, ikuskizuna onda joan da, ondo zaindu zaie, peiorekin oso gustora egon dira, zer gero peio oso gertukoa da. Orduan guztiak, batek baino gehiago, esan dit, bo, ni preste. Bai. Gehiene, vamos, bai. Bai.
2: Bueno, urrengoan egon gozara, urtarrilean da.
3: Urtarrilean da, bai.
2: Egon gozara edo...
3: Ez dakit, ze peioren ikan historia prestatzen ari da, gidoia edo ikuskizuna prestatzen ari da, beraz ez daukat ideiarik ere, ze...
2: Ze nola izango da, zerretaren
3: eta... Hori da, orduan. Ez dakit, ni, karo, pertsonaiak edo aktoreak edo kolaborazioak daudenean egon naiz. Baina horrek ez du esan nahi, igual, urrengoan, baldin badaude ere nerekin kontatu nahi duenek. Osa, ez dakit. Gustatuko litzaidak, noski baietz, baina zakit. Bai.
2: Bueno, eta momentuz beste proiektu batean zaude, Suakairekin, ez dakit aurretik Suakai ezagutzen zenuen, edo nola sortu da aukera hau, edo proiektu hau?
3: Suakai aspaldi ezagutzen nuen, pia gustatzen zait bereiek egiten dutena, oza, Iban eta Claudia ere, Iban gehien batez, bada ere, bueno, musika baina... Buelta de tuerka bat edo egiten duena ere, beraie klasikoti datoz, eta musika elektronika egiten dute, kolektibo bat dira, oza, ikuskizunaren arabera musikari batzuekin edo beste batzuekin parte hartzen dute. Hora, nik hori jarraitzen dituen, pila gustatzen zitzaidan egiten zutena, eta batean lanpostu bat atera zen, eta perfilera bat betetzenen zen ekoizpena eta diru laguntza kudeatzea. Zen igeltokin ere diru laguntza kudeatu ditut eta...
2: Bai, orde, denetarik ere egin duzu pixka bat.
3: Bai, eta justo urtarrilean erabaki nuen autonoma jartzea, ja. Artista edo kolektibo ezberdinentzako diru laguntza kudeatzeko. eta hemen deitu ninduten, eta bueno, sartu nintzen, da, la ere, baita ere gonaiz musika banden, Nafarroako musika banden federaziorako diru laguntza kudeatzen, orduan, bueno, ibilintzen hiruekin batera, bizkat petaturik egia esan.

0: baina beraiek ere, osea, uste dut oraindik ezin duala esan,
1: agia da.
0: Bai, bai.
1: Ere San Ferminekin ere eta, eh?
0: Hori da. Bai, erraldoiekin eta aurreko urtean egin zuten lehenengo aldiz, aurten berriro, kriston exitoa eta abenduaren 30an egingo dute Navarrarenan erraldoiekin holako ikuskizun potente batera izango da, supuratzen dut, ze gauza oso politak egin dituzte.
1: Erraldoiak eta suakai ere oso ezaguna dela, ez azkenean.
0: Bai, hori da. Gauza da, 10 urte betetzen dituela aurten suakaiek, orduan gauza berezi pila bat egiten ari dira. Eta datorren urteari begira ere, ba, dituzte gauza oso potenteak.
1: Eta hor bertan ere produktore
0: bai.
1: Lana, eh?
0: Hori da.
1: Bai. Lana, eta bai. Bai. Tokatzen zaizu orain.
0: Hori da, bai. Hor sartu nintzen lehenengo lana izan zen Estatu Espainoleko diputazio guztiekin kontaktatzea proiektu hau musikan karrikon aurrera emateko badirua lortzeko. Bai.
1: Zure lana oso izkutuko lana da, ez? Ezakite batzutan ezakite rekonozituta edo sentitzen zaren edo, ez? Azkenean hor, bai. Imaginatzen dut, jendeak ere galdetzen duenea, zein da zure lana?
0: Jende asko galdetzen dut, baina zer egiten duzu. Eta egia da, jende gehienak ez duela ikusten, horratzean dagoen lan guzti hori, jendeak, bueno, esan ezagun, kaleko jendeak, ez du hori somatzen, ze azkenean da, emaitza ona denean, bueno, atzetik egin den lan guztia ona izan dela ikusten, osea, ikusi daitek, ez? Baina da ikusten gero bai, adibidez, Mitoaran barruan daudenak aktoreek eta bai ikusten dute. Hor bai baloratzen dizutela, aktoreek edo peiok edo lantaldeak hori bai. Baina bada, bai, lan askoko lana, osea, ordu askotako lana, nik ordenagailuan ordu pila sartzen ditut eta mobilean ere.
1: Eta gaina 24 orduko bai. Imaginatzen dute, eh? Bai. Esan nahi dut ez dagoela...
0: Hori da, bai. Ez da, askotan, ni, bueno, nik gainera asko implikatzen ez proiektuetan, eta ez dut jakiten deskonektatzen da orduan. Bai, bai, baina, bueno.
1: Eta imaginatzen dut ere, baina hori lan bat da, entzuko duzula askotan.
0: Eh? Bai, eta bai, lan bat, eta hori, eta horretarako hainbeste ordu, eta, osea, bai, suakaien adidez ere ni eta beste pertsona bat gaude eta esaten zioten Claudiari baina hainbeste lan dago bi pertsona izateko eta bai
1: da dena kudeatza ez azkenean
0: bai, bai. Bai, eta gero diru laguntza kudeatza ere hor lanpila bat dago osa ordu bai. Eta ez da erraza izaten eta dokumentazio pila bat eskatzen dizute eta hori dana ondo aurkeztea badu
1: gero arazoak ez zurtzeko gainera.
0: Bai, zer diru.
1: Eta sortzen bali badira suak piztea.
0: Hori da. Bai.
1: Eta gero era ez dakit ja plantatu duzu hori izan dugu zetaken proiektu hori momentu ez dakizu suakairekin zaude. Ez dakit proiektu gehiago edo bai. Eskuartean edo.
0: Bueno, ba beitu, justa aurrekoan ere bildu nintzen Lorena Arangoa, bera
1: Bai,
0: artista bada, klon bada, hori da. Eta diru laguntzak kudeatzeko ere pertsona bat behartzuela, orduan nerekin harremartan jarri zen. Eta bueno, hor gaude, hori indikan. Eta bueno, olako proiektuak.
1: Piskat, hori, diru laguntzak eta kudeatzen, baina piskat representante lan...
0: Ez, nik berez ez dute representante lan egiten, Eta gaina ez dut inoiz egin, eta ez dakit ondo
1: jatik
0: jatik nuken, ez dakit, oza, kafeak saltzen badakit, baina igual, bueno, igual hain txarra ere nintzen izango, zen nik pasioa daukadanean zerbaiten gatik, ustu bai, saltzaile honan ez da.
1: Egiten duzu
0: bai, egin daitez, bai.
1: Administrazioa eta artisten arteko,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai, nire lan azkenean pixkat ulertzeko era administrazio lana da. Oza, eta geltokin adibidez, nik eran kontuak eta nik eran maten nituen. Asesorea aholkularitza batekin, baina urteko aurre kontuak eta danak nik kudeatzen nituen, da diru laguntzen kontuak eta da administrazio lan asko. Eta badago jendea, gorrotu duena hori,
1: bai,
0: eta artista gehienak, oso onak dira
1: artista
0: lanetan, baina kudeatzen ez, eta tristea da, baina kultur munduan, ba, diru laguntzaekin lan egiten da askotan. Orduan, pues nire perfila bezalako jendea behar da.
1: Eta ja bukatzeko eta pertsonala, dena ez baduzu nahi ez. Zergatik Eskandinavia era utzen denean geltoki, Eskandinavia era joan zein denean.
0: Ba, behitu. Bizi guztian, bizi nahi izan dut atzerrian, denboraldi batez.

0: inglesa ikasteko hobetzeko edo dena delakoa. Emotibo ezberdinengatik ezin izan dut egin nire bizitza osoan. Eta ja, 40 urte beten itunan sasoi horretan izan zen. Ez balema dut egin horrein urte ez dut egin. Eta ja, ideia burutik entzen hasi nintzen. Eta duela 3 urte amailtzen bat batean. Eta hori, gorputza zizitzaidan, gaixotasun pila bat ateratzen. Eta medikuak zentzean, bajartu behar izan nuen, ziatika bat, altartu nuen lanera itzuli nahi nuelako, eta egun bat lan egin, daurrengunen berriro baja. Ateratzitzaidalako, una konjuntibitis birika fotofobika.
1: Osa, gorputzak zerbait esatetu zuen.
0: Bai, bai, eta medikoa zentzean, mea, Katrin, mientras non pares, el cuerpo te va a seguir poniendo una enfermedad tras otra. Eta hori erabaki nuen geltoki ustea, kriston pena eman zian, ze nik jarri nuen martxan, eta beste batzuekin, baina nire
1: aurra zen. Bai.
0: Hori da. Hora, bueno, hori utzi nuen, eta momentu hori izan zen, joe, pues igual bidai atzera, no? Eta nora, ez? Hasierako asmoa izan zen, estatu batuetara joatea. Lagun bat daukat, bertakoa, eta Katrin etorri ona, ez dakizer, eta begiratzen hasi nintzen, ikasle bisado batekin, ze bestela turista moduan hiru hilabete bakarri joan zaitezke. Baina Trump iritsi berri zegoen, eta nire esan nuen, bua. Eta justu izan zen tiroa berari bota ziotena, eta esan nuen, moja, guen, abertzen me gana darun tiro. Eta esan nuen, bua. Eta gero hori izan zen bat, eta gainera ez nengoen ere prest oraindikan ze depresio batetik pasatu nintzen, fisikoki gaizki, baina depresio batetatik ere. Amaren historia honekin bakardadea etorri zitzaidan, eta familia izpak gertu izatea nahi nuen. Eta izan zen, ostia, estatu batuetatik bueltatzea ez da inarreza. Venga, ba, Europa. Eta duela urte batzuk oporretara joan nahi izan nuen, eta oso garestia da, ez ginen joan etzelako sasoia, ni eta lagun bat esan ziguten, orain ez etorri, ze ez, sasoiri txarrena zen. Eta izan zen, ostras, pues igual, Eskandinaviara joan, voluntaria moduan, ze ibilinitzen proiektu, kultu proiektu ezberdinetan, voluntaria lanetan, da hor, jana eta lo, oza, oe bat eta janarian entruke, egunean lau ordu egiten dituzu lan, eta pus, ezagutzen duzu bertako jendea, beste voluntario batzuk, inglesa praktikatzeko oso ondo dago, Eskandinavia ere, beraien hizkuntza dute, baina ingles maila oso ona da, eta oso ondo elertzen zaie, orduan eretzako errazazen ara joatea. Eta pixka bat horregatik, eta egia esan oso ondo pasatu nuen, pila zurritu, oza, izan nituen momentu oso gogorrak ere, baina aldi berean oso polita, eskan, oza, Suedia oso polita da, baina oso hotza arlo guztietan, oza, jendea oso hotza da, jendea ez ateratzen, asko gozatzen zaie sozializatzea, oza, gero honitzen hiru hilabeten Suedian eta gero lau Kopenhagen. Eta Kopenhagen egon nintzen, argizun badaudelako danes batzuk urtero datuzena jaietara eta haiekin, eta bueno, haiekin ondo, baina inork, enkargatuak, bai, enkargatuarekin plan pila bat egin nituen. Baina jendeak etzian esaten, Katrin, etorri nahi duzu, yeah, asturu honetan gurekin azkaltzera edo, eta ostia, nien kontrako guztia naiz.
1: Yeah.
0: Ni honetan datorrenean norbait, etorri nire etxera, etorri nire lagunekin,
1: bai, eta esaten dutela ere oso bai, itxia garela, ez?
0: Eta hori da, eta hori da. Baina, eta horregatik Eskandinavia. Bai, nor, oza, begiratzen egon nintzen, Norvegiara joateko ere, horregon nintzen egun batzuk, baina, bai.
1: Doan. Bai. Bueno, bintzatik hasi zen nuen, ez? Eta esperientzia, bizitu esperientzia.
0: Bai, hori da. Bai, bai, bai.
1: Bezakit zer begin jo esan iduzun hori produktore, lana edo, bueno, joiz, laguntzaile, kudeatzaile, honen, honi buruz, nik uste dena.
0: Txapa da, hartu dizut.

Bueno, bai, hortxe, izan dugu Katrin Ginea Mundiñano eta bueno, ba, aipatu bezala, elkarrizketan bai jasotzen dela, suakai taldearekin ibili dela, baina argitu ja, dagoeneko, bueno, balan hori amaitu egin dela. Eta orain bai, kulturari begira ere jarriko gatzaizkizue, ba, gaur osteguna delako, eta horren tartea ere, ba, badugulako.

Kulturari begira, irailak 10 ditu eta osteguna da. Askatzi taldeak abesti berria kaleratu du eta laster diskoa kaleratuko du. Hilaren hasieran diskoaren aurrerapen kantaren bideoklipa kaleratu zuten Zure lurretan. Bukara Filmesek grabatu du bideoa eta bestiaren grabazioa eta masterizazioa Sound of Sirens estudioko Julen Urzaitz izan da. Gainera, bideoak Izaro, Amaiur, Irune eta Patxi dantzariek egin dute eta hor dantzan agertzen dira eta Altsasu eta Urdiain artean dagoen San Pedroko ermitaren ingurunean grabatu dute. Laster diskoaren inguruko informazio gehiago emanen dutela esan dute sare sozialetan. Nafarroko artxiboak Agustin González Azilu musikagile altsasuarraren funts dokumentala jaso du dohaintzan. Musikaria 20. mendearen bigarren erdialdeko konpositore nagusietako bat da eta duela hiru urte hil zen 2023an. Uztailaren amaieran konpositorearen funts dokumentalaren dohaintza aurkezteko ekitaldia egin zuten Nafarroako Errege Artxibo Nagusian. Enrique Zelaia akordiolari eta folklorista altsasuarrak 80 urte bete zituenean, Joseba Salegi zinemagileak aurrera Enrique abestia oparitu zion Zelaia urtebetetzean Bartzelonan pasa behar zuelako, eta lehenengo aldia zen San Ferminak ere kanpoan bizi behar zituenak. Hortaz, Salegik bueltatu zeneako abestiko kanta sortu zuen animoa igotzeko. Horrela, Montseren, Zelaiaren errainaren eta ogi bat altsasuarraren laguntzarekin 2019ko uztailean aurrera altsasu abestia kantatu zioten balkoiaren azpian. Urteekin akordiolariak abestia moldatu zuen eta 7 urteko lanaren ondoren irailaren 5ean aurrera Enrique abestiaren bideoklipa mustu zuten. Gaur, irailak 10, altsasuko festak hasi eta festak iraun bitartean astelenera arte peinek jetxiera eginen dute. Zumalakarregi eta Foru Plazen arteko kalejira horretan Zelaiaren balkoitik pasako dira, eta hori baliatuta, txarangak aurrera Enrique abestia joko du, eta musikariak akordioiarekin lagunduko die. Lorenzo Aziluk txarangara ere egokitu du kanta. Hauxe izan da kulturari begira.

Eta hemen beste zementxe utziko dugu gure gaurko irratsaioa egunon sakana. Gogoan izan dagoeneko ja guaixe.eusen ba hasi gara Altsasuko festen inguruko bueno ba informazioa ematen eta bueno ba gogoan izan hortxe txupinazoa zuzenean ikusi ahalko dugula eta bueno orain arte Altsasun gertatzen ari denaren berri ere argazki bidez ba informazio hori ere ari garela ematen, ezta? Ba, esan bezala, txupinazoa zuzenean 12ak laurden gutxian edo guaixe.eus webgunean. Bestela, ba, arratsalde ona pasa dezazuela, bihar hemen izanen gara, betiko orduan egunon sakanan 107.3 guaixe.eus internet bidez. Ongi izan.

Donostiko Letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekotgo egiteko, ba, azkenengo bidea ja.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Zitza biegun direla, betik ezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto.

Ay, ama, no la zaudeten, ¿eh? Uste duzu bukatu dela, eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Kaixo egunon, egunon entzule, egunon eta ongi etorri gurera, gaur irailak 10 ditu eta osteguna da. Ostegun freskoa, ez da? Nabaria daia temperaturaren jetxiera hori aldaketa hori etorriko zela aipatu ziguten lehendabiziko euriarekin eta gero ja hotza euridik ez baina temperaturen jetxiera eta hori nabaritu dugu zeren eta hortxe, bueno, gero aipatuko dugu eguraldiaren iragarpenarekin baina minimoak nahiko bajo ere izan ditugu, 10-tik berakoak ere gure ingurun hauetan.

bera, eta bera artisten ekoizlea da. Besteak beste mito aroan ere lan egin du Suakai taldearekin ere izan da orain arte uda osoan zehar eta bueno gero entzungo dugu Suakai hitze eingo du ere bai bertan egongo baliz bezala baina dagoeneko ere bueno horrekin proiektu horrekin amaitu du baina aurretik egindako elkarrizketa denez eta aste honetan ere goixe astekarian agertu denez ba gaur gurean Arbizuarrari ahotsa emango diogu Katrin Ginea Mundiñan hori artisten ekoizleari. Bera izango da, gure gaurko protagonista, baina ez bakarra. Gaur ere aurreratu behar dizuegu gure saioan egingo ez badugu ere, gaur altsasuko festen ba, txupinazoa, edo suziria, edo piztuko da eguerdiko amabietan, eta zuzenean festarorekin batera Guaixe Fundazioak hori eskainiko du, emango du Guaixeko, guaixe.eus webgunearen bidez ikusteko aukera izanen duzue. Baita aurretik eta ondoren ere haren jarraipena egiteko argazki bidez eta bueno, pixkate deskribapen motzen bidez. Amaikak laurden gutxi inguruan hasiko gara pixkate barkatu, amabiak laurden gutxi inguruan hasiko gara informazio hori ematen, zabaltzen guaixe.eusen hain zuzen ere eta zuzenekoa ere bai, festaroke eskainiko duen ere bai, gure lankide erkuden ere bertan izango da, informazio hori ematen, eta ondoren ere, zertxobait zabalduko dugu ere, ba, suziria edo txupinazoa botata ere, ze giro dagoen jakiteko. Hori guztia esan bezala, guk eta gure web horritik eginen dugu gaurko egunarekin. Gaurre osteguna da, eta kulturari begira ere, ba, tartetxoa izango dugu gaur gurean. Gauza asko gaur ere, orain hasi eta amaikak eta laurden bitartean hemen izanen gaituzue eta solasaldian egunero errepikatzen ari garen bezala, astelenean hasiko gara, karrapetara lar irratiko esatariekin batera, ordubete gehiago luzatuko dugularik gure irratsaioa.

Bueno, ba, horrelako kontuak izango ditugu eta baita bueno, eguraldiaren iragarpena agendan gaur aipatzeko daukaguna eta gure albistegi nagusia, nola ez.

Eta gaur irailak 10 dituen ostegun honetan eguraldiaren iragarpenak zer dioen ere, ba berehalaxe entzungo dugu. Bueno, ba gaur de temperatura maximoak errekuperatuz joango dira pixkanaka pixkanaka, eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da. Goizean erdi mailako hodeiekin eta goio hodeiekin zerua hodeitsu egongo da, batez ere ipar partean, baina eguerdirako saretuz joango da. Arratsaldean zerua oskarbi. Nafarroan, Kantauri xurialdean salbu, gainerako lekuetan goizean goizetik zerua garbi egongo da. Temperatura maksimoak 22-25 gradu artekoak izango dira. 23 gehienez ere Gasteizen, 24 Iruñean eta goizean esan dizuegun bezala 8 gradu neurtu dira bai Gasteizen baita Laguardian ere, zertxobait gehiago Iruñean 10 graduko minimoak ere ba neurtu dituzelako. Gaurko eguraldiaren iragarpena hauxe izan da.

0: jarain eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
1: Gaur martxoak emez dortzi, eta portuak bibarku, noizer hori dasaba.
0: Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
2: Coop for a better future.
0: Gaur osteguna da eta prentsaren azaletan ditugunak aipatuko ditugu dida batean eta berria egunkaritik hasita betiko moduan. Ez da irudietan ikuse dezakegu berriak bat baino gehiago dakarrela. Argazki nagusian Nacho de Felipe musikaria daukagu. Badago jende oso ona Euskal Herrian, oso ona eta arrakasta handiena daukatenak ez dira oso onak. Hori dio berak gaur eta kulturan lantzen den elkarrizketa gaur berria unkariak dakarrena. Mahatsaren udako uztaz ere eta mahats biltzaileak lanean ikuse ditzakegu Lantziegon. Beko partean ere Nerea Arruti aizkolariara da protagonista, federazioari bideo batzuk helarazi nizkion eta garbi ikusten da nik irabazi nuela. Hortxe, kontua ere bai, izketa gai dena. Unaileko onaren gazta naturalak irabazi du Ordiziako azoka bereziko lehiaketa. Gara egunkarira goaz, elkarri agurtzen agertzen zaizkigu Imanol Pradales eta Pello Otxandiano. Estatus berria azken txampan dela iritzita, zazpi arlo funtsezkotan eragitea eskaini dio EH Bilduk Lakuari. Eta Diario de Noticiasek aldiz, Belateko tunelaren lanak ekartzen dizkigu azalera, eta gainera lerruburuarekin bat egiten du Noticiasek eta aipatzen du gainkostua dagoen 8,5 milioiko gainkostua Belate bukatzeko, hori ordaintzeko bidea ez dutela opatzen obra publikokoek, eta hori da lerruburu nagusia, eta badirudi PSN eta bere alderdiak babesten duten alderdien arteko hortxe ikamika badela, ez, eta honek ireki duela ere eztabaida, barne eztabaida hori. Goiko partean David Brugos Miranda, psikologo klinikoa eta buruko gaitzen gunean edo lan egiten duen teknikaria da bera, eta aipatu behar dugu berak esaten duela tasa horiek jeisteko, buruko gaitzen tasa horiek jeisteko lehendabizi jendearen edo populazioaren baldintza sozioekonomikoak hobetu behar direla. Elkarrizketa gaur Noticiasen ere bai. Goazen lerroburuetara eta albiste txikiagoetara. Berriak gaur zera dio, estatus berriaz diskrezioz aritzeko eskatu dio EAJak EH Bilduri. Arrazoiak daude pentsatzeko digitalizazioak kalte egiten duela ikasketa prozesuan, eta Telmo Lazkano Altxaburua elkarteko ordezkariaren hitzak dira hoiek. Arambururen hilketaren ikertzailearen arabera, arma ustu izanak hiltzeko nahia agertzen du. Berri emale berezia Oiana Teixer Koskarat dago berria egunkariaren aldetik, eta bestetik ere aipatu behar dugu Merzek garbiketa etnikoa deitu diola AFD migrazioaz proposatutakoari. Hoie guztiak gaur berria egunkarian. Gara egunkarira balin bagoaz, aipatu behar dugu gehiengo sindikalak grebara deitu duela Osakidetzan eta aldaketa orokorrak deitu dituztela. Gehiago, esan behar dugu Urdaibairen legea berritzeko eztabaida sozial bat eskatu dutela, Alexe Romageraren erreportajea da gaur Katalunian olatu arrazista jasotzen du Manresa 0 kilometroa. Julia Trias Jurado, politologoa da bera. Eta berak, bueno, ba, elkarrizketa dago gaur gara egunkarian, eta jasotzen dutenez, ba, seguridade publikoa edo kaleko seguridadea polizia zaratago doala, aipatzen du. Teknologiari dagokionez ere bai, antropikeko nagusiak dimititu du, eta, bueno, eta aipatzen du ere bai, bueno, gizakiaren bueno, desagertze edo anikilazio hitza aipatzen du, eta hori egingarritzat ikusten du adimen artifizialak ekarriko duena. Palestinaz gaur ere bai, barruan eta baita editorialean ere bai, eta sionismoaz eta musikari dagokionez, ba, Nacho de Feliperen ba, albistea ere bai, eta aipatzen du oskorrik abandonatutako kantak ba harriagan ba joko eta abestuko dituela. Notiziasera itzulita aipatu behar dugu Pisaren bueno, gakoak zeintzuk diren ere bai, ba, jasotzen ditu gaur eta aipatzen du ba bueno, pantalla gehiago, irakurketa gutxiago eta gela gero eta anitzagoak direla, ezta? Eta aipatzen duenez, kontzentratzeko gero eta zailtasun gehiago dituzte, ba, erraminta digitalak daudelako oso eskura. Gehiago ere, aipatu behar dugu, biometano, Murillo Elkuenden biometano planta ere, ba, ezartzeko, bueno, ba, konsulta edo galdeketa eskatzen dutela, eta azkenik ere, aipatu behar dugu, ba, bueno, Iruñean beroari aurre egiteko itzal gehiago eta zuaitz, iturri eta babesgune gehiago ba, daudela eta egingo direla. Hau guztiak gaur prentsan opatu ditugunak. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakanak grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
2: Coop for a Better Future.

Bueno, gaur agendaren tartean, osteguna, irailak 10, festa nagusi izango dela altxasuna aipatu behar dugu nola ez, eta festak gaurtik hasi eta 14 bitarte ostegunetik astelenera ospatuko dituzte altxasuarrek, eta aurten festen hasierako suziria gure etxea eraikinetik botako dute. Osasun publikoaren defensa plataformak eta komunitatea ehuntzen egitasmoak piztuko dute. Da, esan bezala, 10:30, hau da, bere alaxe, 2025-ko kintari harrera eginen zaie, eta zapien jaztea eta kintaren lehen argazkia ere egingo da udaletxearen aurrean. Altxasuko peinek eskainitako 11:00 ere izango da Foru Plazan. 11:30, 2026-ko festetako kartel lehiaketaren sari banaketa gure etxean. Eta 12:00 festa estanda handia. Txistulariak, gaita jotzaileak, erraldoiak eta peinen kalejira gure etxearen aurrean. Rean izanen dira. Sakana kantuz Foru Plazatik abiatuko da kalezkale 12:30. Erraldoi eta buru handien etorrera Foru Plazan ordu bat aterdietan. Eta preso eta ieslari politikoen aldeko bazkaria Altxasuko jaibatzordeak antolatuta karpan eguerdiko 3:00. Eta jaibatzordeak ere antolatuta elkartasun brindisa 16:00. Zo lauterdietan peinen kafea eta kalejira txorongo txarangarekin Foru Plazatik eta apar festa Ihortia zabalgunean kuadrilen eguneko lehenengo proba izango dena gaztetxean hain zuzen ere. Buru handiak 7:30 Aliados orkestrarekin dantzaldia Foru Plazan eta aipatu behar dugu peinen jetxiera 8:30 izanen dela txorongo txarangarekin. Zumalakarregi plazatik Foru Plazara ondoren Altxasuko 8:00 burundar txistulariekin eta larrain dantza aipatu behar dugu etxarrean asko gaiteroekin egingo dela ondoren zentzuzkoa Foru Plazan. Elektrokutau, elektrotxaranga jaibatzordeak antolatuta gaueko 10:00 eta 11:30 ordubiterdietara Foru Plazan Aliados orkestrarekin dantzaldia izango da. Karpan, Altxasuko jai batzordeak antolatuta, Boletus Rumberus eta AM Hours. Baina herri txokoan ere antolatuta daude gaurko egunarekin bi kontu. Batetik, ordu batetan askatasunaren aldeko topa izango da herri txokoan eta ganibete akustikoa gaueko 10:00. Altxasuko festak gaur izpide eta gaur hasi eta astelena bitarte izanen dira. Eta bestetik, dagoeneko ja preste daukagu Guaixeren horri aldean, guaixe.eusen preste daukagu Altxasuko txupinazoa eta zuzeneko kontakizuna eginen dugula iragartzen duen albistea eta geroxiago horre klikatuta agertuko zaizkigu txupinazoaren aurretiko momentuak, txupinazoa bera ere zuzenean eta ondoren ere kontakizuna izanen dugu. Hortxe, ordu erdiren bueltan edo izanen gara zuzenean eta festarorekin batera zuzeneko kontakizun eta txupinazu hori izanen dugu. Interesa izan ezkero, guaixe.eus.

Bueno, eta agendaren kontuak utziko ditugu nola ez, eta bere alaxe, ba, albistegi nagusia izango dugu. Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

0: Bueno, ba, gaurkoan gaur irailak 10 ditu, osteguna da eta Sakan Herrian hauek aipatuko ditugunak. Etxarri Aranatzen eta Olatzagutian eta Nafarroako 18 udalek hala deituta kultur teknikarien lanpostua aldi baterako kontratazioz betetzeko izengaien zerrenda bat osatzeko deialdia egin du. Hautaprobak eginen dituzte horretarako eta udal horiek elkarrekin egindako deialdi horren bidez hautagaien zerrenda bat sortuko dute udaletan sortzen diren beharrak betetzeko. Kultur teknikari lanpostua B-mailako lansaria arekin dator eta lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da eta administrazio organo eskudunak noiz nahi aldatu ahalko du. Ba, esan behar dugu, eskabidea eta dokumentazioa irailaren 21erako aurkeztu beharko dela Etxarrean Azko udaleko erregistroan eta esan bezala, ba, hoxe, Etxarrean Az eta Olatzagutiak egin dute deialdi hori. Arakilen horniduraren kobratzea egingo da, aurten lehen seilekoa da kobratuko dena eta Irurtzunen eraikuntza industrializatuko enpresa bat ezarriko dela ere jakinarazi behar dugu. Irurtzungo udalak IBP Construcción Avanzada SM enpresaren jarduera lizentzia tramitatu du. Enpresa horrek Akaborro Industrialdeko 3. zenbakiko lantegian trenkada edo tabiken eraikuntza industrializatuak egingo ditu. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Kirol tartean irailak 10 dituen ostegun honetan triatloiarekin hitzeketan hasiko gara. Sergio García de Ulate aipatuz Nagoreko top 20ean sailkatu zelako. Nagoreko triatloi olimpikoan 16. sailkatu zen Sakana triatloi taldeko Alsasuarra eta horre aipatu behar dugu. Bueno, ba, erreleboetan 10 bikote lehiatu zirela, ekipoa taldeko Aimar, Jorge eta Oskar gailendu zirelarik, baina, bueno, ba, triatleta hauek Nagoreko urtegian 300 metro igeri, 8 kilometro bizikletan eta 2 kilometro korrika egin beharre izan zituzten. Eta, bueno, ba, azkarrena Saltoki Klubeko Javier Alkaide izan zen probako lehen juniorra, Sakanako triatleta taldeko Isidro Asurabarrena 25. sailkatu zen, emakumezkoetan Arenas Klubeko Maria Lainez izan zen nagusi eta Nagoreko emakumeen triatloiak eta triatloi proba herrikoiak Nafarroko Super Sprint txapelketako distantzia bera ere izan zuen. Bueno, ba, aipatu behar dugu Nagoreko triatloi olimpikoa eta Nafarroako txapelketa ere izan zena, kasu honetan egin beharreko lanak ziren Nagore urtegian 1500 metro igeri, 41 kilometro bizikletan eta 10 kilometro korrika eta esan behar dugu saltoki taldeko Fermin Camarero buru zela eta 23 urte zazpiko gainera lehen triatleta izan zela. 81 triatleteko osatu zuten proba eta Sergio García de Ulate Alsasuarra 16. sailkatu zen. Eta, bueno, aipatu behar dugu iruki taldeko Jose Ignacio Mikeo 40. sailkatu zela, emakumezkoetan 17 lortu zuten proba osatzea, Paula Murillo buru zela. Pilotan, Olaztiko bigarren Mikel Deuna Goxua txapelketako bigarren jardunaldia jokoan da. Olaztiko pilotalekuak 4 pilota partida hartuko ditu, bihar irailaren 11 hain zuzen ere, eta aipatu behar dugu ondoko partidak daudela jokoan. Antxia Lorea bikoteak, San Roman Mujika, Garzi Handia Lasak Goia Zornozak, Otxandorena bikoteak Flores Etxebeste, eta azkenik Izagirre San Vicente Maiza Etxeberriaren aurka. Eta kiroldegian, azkenik aipatu behar dugu Altsasuko Kirol Eskoletan izen emateko bigarren aukera ere badela, tokia egonez gero, irailaren 18-raino eman daiteke izena Kirol Eskoletan.

0: Printzesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Osten begientzako.
1: Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaurre Katrin Ginea Mundiñano izango dugu gurean Arbizuarra, bera artisten ekoizlea da, besteak beste mitoaroan ere lan egindu Katrinek. Ba, arekin izketan izan zen gure lankide Erkuden eta, bueno, aste honetako elkarrizketa izan da. Entzungo duzue, behin da berriz ere aipatuko duelako Suakai taldearekin lanean dagoela, bueno, udan ibili da lanean, dagoeneko ja taldearekin amaitu du bere lana, hori aurretik joan dadila. Ba, Katrin Ginea Mundiñano, berak kontatuko digu, zertan dabilen eta zer nolako lana egiten duen.
2: Horrekin, nola iritsi zinen mitoaroara, zein izan zen prozesua, edo nola asan zizun peiok, venga, etorri gurekin.
3: Ba, kuriosoa da, ze, bueno, nik geltokin lan egiten duen, Iruñako geltoki proiektuan, hori utzi nuen. Bueno,
2: koordinatzaile kudeatzai olako zerbait.
3: Hori da, hango koordinatzaile lan nintzen, prozesu pertsonal gogor batetatik pasatu nintzen, eta gorputzak esan zian, gorputzak buruak gelditzeko. Toran gelditu, osea, lana utzi nuen, eta erabaki nuen bidaiatzea nahi nuela. Eta Eskandinaviara joan nintzen, Suedian hilabete batzu pasatu nituen, da hor nengoela, bueno, pei hori, bidali nion mezu bat, favore bat eskatzeko, beste batentzako, eta berak boldatu zian, jo, Katrin, laguntza behar dut, mitoaroarekin, pertsonaien koordinatzaile bat edo behar dut, hori kudeatzeko. Eta badakit kanpoan zaudela, baina Gabonetan zen ez, eta Gabonetan itzuli bar nuen ez. Eta esan nion, osea, noski
2: bai. Hori lehenengo mitoa.
3: Hori lehenengo orako hori da. Hori izan zen azaroan. Osea, azaroan...
2: 2024.
3: Hori da, hori da. 2024ko azaroan, eta pues, lan hori hilabete terdian edo egin genuen edo nire partea. Egia da, ja, aurretik bat zegoela lan bat, ja...
2: Itxegoela bera ez,
3: baina... Hori da, bai, anek egina zeukan, horretik itzegin da, posimo, motxorrekin, da, joaldunekin, eta una nutik zeto zelako, ja, un, bueno, joaldunak ez, baina txakangonakoak, bai. Eta horrela, bai, bai, egia da, nik peiorekin ja banituela lan batzuk eta egina, horre, bueno, elkar, bueno, errikoa gara, eta zen elkar ezagutzen dugu, laguna gara, lehenengo...
2: Bai, jordan musikaren munduan, eta, bat, ibila zen zirinen, ez?
3: Bai, musikaren munduan ez hainbeste, nik lan egin izan dut, bueno, azken urteetan programazioan, kultur programazioan, eta zine munduan, eta produktoretan, eta bueno, produkzioan, beti ekoizpen lanetan ibili izan naiz, bai.
2: Eta zein izan da, zure lana hori, mitoaroan, eta bueno, eta ekoizpen, ekoizle bezala, produktore bezala,
3: bai,
2: produkzio lan
3: horiek. Bai, mitoaroan, azken honetan, bueno, aurrekoetan ere, baina honetan artistik,
2: ez?
3: Claro, hori da.
2: Erraldoia.
3: Bai, lehenengoan gehiago zen pertsonai herrietako inauterietako pertsonai horiek kudeatzea pixka bat. Eta oraingo honetan izan da artistikako koordinatzailea izan naiz. Zer esan nahi du horrek? Bueno, balde batetik motxorro joaldun, txatar eta guzti hauekin kontaktuan jarri, nanak eskatu datuak norretorriko den, entxaioak udeatu noiz aldu zuten, baina bestetik ere koordinatzen dituen aktore guztiak, kolaborazio guztiak eta musikariak. Egia da oraingo honetan musikarientzako laguntzaile bat izan duala, Urki, eta Urki kudeatu ditu zuzenean berak musikari guztiak. Orduan bera zen kontaktuan, iberakin hitz egiten nuen, ma, noiz etorriko dira, gero hotelak adibidez, noiz etortzen diren, entxaioetara noiz etortzen aldiren, makillaje eta bestuarioko frogak, jantzitegia, taiak eskatu, gauza guzti horiek nere, nere ardurapean egoten dira.
2: Ez tema denboraz, claro, entxeguak, probak ez?
3: Bai, ba, oraingo honetan urtarrilaren 15ean aurkeztu ziguten Peiok eta lantaldeak eta Isak aurkeztu ziguten San Mamesen, gidoia, Eta hortila lanean hasi ginen. Bai, pues bost hilabete baino gehiago. Eta hori nikan orain, pues isten. Hori guzti hori isten, fakturak eskatzen da.
2: Ka, azkenean zenbat artista egon ziren, bueno, artista kolaboratzaile guztien artean zenbat izan ziren. Es, zenbat kudeatu zenituen.
3: Eszenatoki gainetik 360 inguru, za 365 eratzen iristen. Bai.
2: Eta claro, jazenak hori, ez zerrenda bat, eta ni proba bai, ez?
3: Hori da, hor badaude gehiengoa direla herri inauterietakoak, gehi aurten gainera, bueno, aurreko bi mito aroetan egon ziren, pues, altxasuko bai. Mutxorroak adibidez, eta sakanakoak, unanukoak eta hori badakigu, baina horrengoan ere Galiziatik etortzen ziren, Galiziako hiru herri ezberdinetatik ekarri ditugu hango, entroido deitzen diotenak edo haien inauteriak, baina ni harremanetan jarri nintzen sei herrirekin, hori da. Gauza da, ezin zutela edo denelakoa. Eta gero, oraingo honetan ere izan ditugu sartagudako alargunak, 82 zirela. Baina horiek taldeka dira eta ez dain besterako lana, zezu koordinatzaile batekin hitz egiten duzu, eta
2: bai, eta
3: bera arduratzen da, eta hori da informazioa alaraztez. Eta hauen kasuan ez dago jantzitegi frogarik, olakorik ez dago, makillajerik ez dago, zer beraiek kudeatzen dute. Gero hori bai, aktore guztiekin eta musikari guztiekin, pues horiek baia jantzitegi berezia daramate ikuskizunerako, makillajea ere, orduan, bueno, hor badaude, osea, aurten izan ditugu, 12 makillatzaile eta hile apaintzaileak edo. Osea, horrek esan nahi du zen magnitudea, bai, jende gehiena etzen makillatu behar, baina...
2: Eta gutegiak, ez, eta zehaztu, eta orain hori, kalea...
3: Hori, erokeri bat izan zen, osea, bueno, hori amaiak berak, hauen koordinatzailearekin berak kudeatu zituen, baina gero, karo, nik, ba, amaia, ez dakiz aktorek ezin du lauetan, ez dakiz, orduan, bueno, bion artean moldatu behar genituen, berak moldatzen zituen, baina... pixka bat aktoren eta beharretara. Eta kasu horretan, oza, izan dira ia 100 pertsona makillatu behar zirenak. Hori asko da, eguerdiko hiru terdietan hasten ziren makillatzen. Eta ikuskizuna gaueko 10 zen. Bai. Karo,
2: bai, bestela zinezkoa zen.
3: Hori da, eta 12 pertsona zeuden, Eta gaina makillatu, gero txip batzu jartzen zitzaizkien batzui, azken momentuan jarri bartzen, zei zer ditzen da, ze argia, bueno, bai, badaude hor gauza batzu, bai.
2: Eta zer behar da olako lan bat egiteko koordinatzaile edo produktore edo zer uste duzu beharrezkoa dela? Pazientzia imaginatzen du.
3: Bai, hori bat eta nik uste dut bizia izatea edo eta resolutiba izatea ere, ez? Igual, ez dakit resolutiba zakin nola den euskeraz, baina...
2: Ja, ez dakit,
3: baina... Hola. Bai, pixka bat aurreratzea ere lanei eta goxoa izatea baita ere. Jendearekin goxoa izatea. Baita ere batzutan zure tokian jartzea, baina azkenean, bueno, ba herri auterietakoak naiz eta diru bat ematen zaien eta pues bueno, etortzen dira ere
2: voluntario da bueno
3: hori da eta etortzen dira bueno ordaintzen zaie baina
2: ez da lan bat
3: bai.
2: Beste datzen
3: hori da orduan bueno pues zaindu hartzaile eta aktoreak eta bueno pues hoe bai bere lana da baina pues zaindu hartzaile ere noski jende gutxia izan du hartzaile orduan bueno ni uste dut hori garrantzitsua dela ere ez harrera hona izatea, eta alde hortatik, ni bintzat oso kontentu, ze horrere laguntzaile bat izan dut, Chris deitzen dena. Oraingo honetan, Chris San Mamesen arduratzen zen pertsonai guzti hauen kamerinoetan egotez. Eta hoiekin, bueno, batzutan zaiagoa da, ze... batzuk erretera behatzen zaizkizu, besteak ez dakizer, zaten diezu ezin direla kamerinotik atera, baina zaia da... Orduan, bueno, posea, batzutan hori zail egiten da, aktoreekin, bueno, gehienak hori errespetatzen dute, badakite kamerinoan egon behar dutela, ezin direla hortik ibili, orduan, bueno, badago beti ere bat egon bat, eskapatu zaitau, baina, bueno, errazagoa da, badakizulako hori falta zaizula da, telefonez ditzen aldioz.
2: Eta, zai, izan da lortzea holako kolaborazioa hundia jende ospea, ez? Pues, ari, Samantha Hudson, Loles Leon, eta, bueno, Euskaldunak imaginatzen bai. Dut, gertuagoa direla, baina bai. Holako kolaborazioa lortzea zai izan da, ez az edo?
3: Ba, ez. Batzuen kasuan, oza, batzuk peiok oso argi zituen pertsona hori nahi zuela, beraz zuzenean, berak kontatatu zuen igual, beraiekin. Eta beste batzuk, pertsonaia zegoen, gidoian idatzia, eta kastineko pertsona bat izan dugu, Txabe Atxagasteizkoa bera, ni kontatatzen nuen berarekin, esaten nioan, bueno, aktore hauek behar ditugu edo, perfil hauek. Orduan, berak aurkezten zizgun proposamen bat, ni pei hori helarazi, eta peiok, ba, lehenengo aukera, hau nahi dut, bigarren hau, eta hirugarren hau, ez adibidez. Orduan, berak egiten zuen lehenengo kontaktua, eta kasu gehienetan hasieran baiezkoa izan da, eta ezkoa izan baldin bada, izan da lan kontuengatik edo ezin zutelako. Bai. Bai.
2: Pres jendea, ez?
3: Bai. Jende gehiena bai, eta euskaldunentzako, osea, kriston proiektzioa izan da eta oso kontentu egoteagatik. Eta gero hori, ba, estatu mailako Samantha adibidez, osea.
2: Bai. Edo, osea, bai. Eta aterako
3: Loles.
2: Eta la revueltako
3: eta Grison.
2: Grison.
3: Osea, hoiek zeuden enkantauz parte hartzeagatik, ez dakizu ez jende jatorra. Osea, netzako oso erraza izan da
2: beraiekin
3: lan egitea. Bai, bai. Batzu bai dituzte representanteak, eta beste batzukin zuzenean hitz egiten da beraiekin, Grisonen kasuan adibidez, zuzenean berarekin hitz egiten nuen. Tipoa predispuesto, dile apello que cualquier cosa, osea, ezagutzen dira berain artean. Hori, kasu horretan adibidez, lehenengo kontaktua peiok egin zuen, Samantarenean ere. Eta hasieratik baiezkoa esan zuten, osea, egia esan...
2: Eta zer esan zuten alako orokorrean, ez bakarri beraiek, orokorrean zein izan zen zakit sentimendua edo mito aroa behin bukatuta. Ba, hau eta denak, irura baino, kasu honetan hau handiago izan denez.
3: Bai, oso kontentu. Oso kontentu denak, osea, bueno, flipaturik, osea...
2: Euskai esan nobez batean, ez?
3: Bai, bai.
2: Noizariko dira.
3: Bai, guztiek berdinean, osea, denek esaten dute, wau, ze kapazia daukan mutil honek. Olako mobidak egiteko, eske peioren buru hori, osea...
2: Urartu bar da, eta sartu bar da.
3: Bai, bai, nio ditzen naiz, lehenengo mito arorako gidoia bidalizianean, irakurri nuela... Peio ur tanke batetan sartzen da, eta esan, hor flipatu nuen, ja, izan zen. Eta orain, hori iruditzen zait, vamos, hori da, oza, San Mames ondoren, eta gara hori aktorek eta guztiek ikusten dute, oza, eta gero hori, bose, ondo, ikuskizuna ondo joan da, ondo zaindu zaie, peiorekin oso gustora egon dira, ze gero peio oso gertukoa da, Orduan guztiak batek baino gehiago esan dit, bo ni preste. Bai. Bai, gehiener, vamos, bai. Bai.
2: Bueno, urrengoan egongo zara urtarrilean da.
3: Urtarrilean da, bai. Bai.
2: Egongo zara edo
3: ez dakit ze peiorenikan historia prestatzen ari da, gidoia edo ikuskizuna prestatzen ari da. Beraz, ez daukat ideiarik ere ze
2: nola izango den zerbait.
3: Hori da, orduan ez dakit ni, claro, pertsonaiak edo aktoreak edo kolaborazioak daudenean egon naiz. Baina horrek ez du esan nahi igual urrengoan baldin badaude ere nerekin kontatu nahi duenek, o sea, ez dakit. Gustatuko litzaidak, noski baietz, baina ez dakit. Bai.
2: Bueno, eta momentuz beste proiektu batean zaude, Suakairekin, ez dakit aurretik Suakai ezagutzen zenuen, edo nola sortu da aukera hau, edo proiektu hau?
3: Suakai aspaldi ezagutzen nuen, pia gustatzen zait bereiek egiten dutena, oza, Iban eta Claudia ere, Iban gehien batez, bada ere, bueno, musika baina... Buelta de tuerka bat edo egiten duena ere, bos, beraie klasikoti datoz, eta musika elektronika egiten dute, kolektibo bat dira, oza, ikuskizunaren arabera musikari batzuekin edo beste batzuekin parte hartzen dute. Hora, bueno, nik hori jarraitzen dituen, pila gustatzen zitzaidan egiten zutena, eta batean, pues, lanpostu bat atera zen, eta perfilera bat betetzen zen ekoizpena eta diru laguntza kudeatzea. Zen igeltokin ere diru laguntza kudeatu ditut eta
2: bai, orden denetarik ere egin duzu pixka bat.
3: Bai, eta justo urtarrilean erabaki nuen autonoma jartzea ja. Artista edo kolektibo ezberdinentzako diru laguntza kudeatzeko. Eta hemen deitu ninduten, eta bueno, sartu nintzen, ala ere, baita ere egon naiz musika banden, Nafarroako musika banden federaziorako diru laguntza kudeatzen, orduan, bueno, ibilintzen hiruekin batera, bizkat petaturik egia esan, mito aroa baina hilabete bat lehenago zuak haien, bueno, kilditu nuen edo lan egitez edo. Eta orain jiran joan gunei, datorren astean, noa, goaz. Ia hiru astez Estatu Espainiol guztitik, bueno, musika en cada rincón edo deitzen den proiektuarekin, zazpigarren urtea da, herri oso txiki-txiki etara joaten dira, musika eramaten dute inoiz iritsi ez den tokietara, eta gainera urten, bueno, berriekin dator, zama nuena baina, beraiek ere, oza, uste dut horrein ekan ezin duala esan,
2: egia da.
3: Bai, bai.
2: Eta ere San Ferminekin ere eta,
3: Hori da. Bai, erraldoiekin eta aurreko urtean egin zuten lehenengo aldiz, aurten berriro, kriston exitoa eta abenduaren 30an egingo dute Navarrarenan erraldoiekin holako ikuskizun potente batera izango da, suposatzen dut. Ze gauza oso politak egin dituzte.
2: Erraldoiak eta Suakaia ere oso ezaguna dela, ez azkenean.
3: Bai, hori da. Gauza da 10 urte betetzen dituela aurten Suakaiek, orduan gauza berezi pila bat egiten ari dira. Eta datorren urteari begira ere, badituzte gauza oso potenteak.
2: Eta hor bertan ere produktoren
3: bai.
2: Lana,
3: eh? Hori da.
2: Bai. Eta bai. Tokatzen zaizu orain.
3: Hori da, bai. Hor sartu nintzen da, lehenengo lana izan zen Estatu Espainoleko diputazio guztiekin kontaktatzea proiektu hau musikan karrinkon aurrera emateko badirua lortzeko.
2: Bai. Zure lana oso izkutuko lana da, ez? Ezakite batzutan, ezakite rekonozituta edo sentitzen zaren edo, ez? Azkenean hor, bai. Imaginatzen dut, jendeak ere galdetzen duenera, zein da zure lana?
3: Jende asko galdetzen dut, baina zuk zer egiten duzu. Eta egia da, jende gehienak ez duela ikusten, horratzean dagoen lan guzti hori, jendeak, bueno, esan ezagun, kaleko jendeak, ez du hori somatzen, ze azkenean da, emaitza ona denean, bueno, atzetik egin den lan guztia, ona izan dela ikusi eitek ez. Baina da ikusten gero bai, adibidez, mitoaran barruan daudenak aktorek eta bai ikusten dute. Hor bai baloratzen dizutela, aktorek edo peiok edo lantaldeak hori bai. Baina bada bai, lan askoko lana, ordu askotako lana, nik ordenagailuan ordu pila sartzen ditut eta mobilean ere.
2: Eta gaina 24 orduko bai. Imaginatzen dute, eh? Bai. Esan nahi dut ez dagoela...
3: Hori da, bai. Ez da, askotan, ni bueno, nik gainera asko implikatzen ez proiektuetan eta ez dut jakiten deskonektatzen da ordan. bai, baina bueno.
2: Eta imaginatzen dut ere, eta hori lan bat da, entzuko duzula askotan.
3: Eh? Bai, eta bai, lan bat, eta hori, eta horretarako hainbeste ordu, eta, osea, bai, Suakaien adidez ere, nita beste pertsona bat gaude, eta esaten zioten Claudiari. Baina, hainbeste lan dago, bi pertsona izateko, eta bai.
2: Pero. Da, dena bai. Kudeatza, ez? Azken
3: bai, bai, bai.
2: Ba,
3: eta gero diru laguntza kudeatza ere, hor lan pila bat dago, osa hor du, bai. Eta ez da erraza izaten, eta dokumentazio pila bat eskatzen izute, eta hori dana ondo aurkeztea, badu...
2: Gero arazoak ez zurtzeko gainera.
3: Bai, zet diru...
2: Eta sorte mali marira, suak piztea.
3: Hori da. Bai.
2: Eta, gero era, ez dakit, ja plantatu duzu, nori esan dugu, zetaken proiektu hori momentu ez dakizu, suak erekin zaude, ez dakit proiektu gehiago, edo bai. Eskuartean, edo...
3: Bueno, behitu, justa aurrekoan ere, bildu nintzen Lorena Arangoa, bera...
2: Bai,
3: artista bada, klon bada, hori da. Eta diru laguntzak kudeatzeko ere pertsona bat behartzuela, torduan nerekin harremartan jarri zen. Eta, bueno, hor gaude, hori indikan. Eta, bueno, olako proiektuak.
2: Piskat, hori, diru laguntzak eta kudeatzen, baina piskat, representante lan...
3: Ez, nik berez ez dute representante lan egiten, Eta gaina ez dut inoiz egin, eta ez dakit ondo
2: egiten
3: jokin ez dakit, osea, kafeak saltzen badakit, baina igual hain txarra ere nintzen izango, zean nik pasioa daukadanean zerbaiten gatik. Uztu bai, saltzailea bai, onan ez
2: egiten duzu
3: bai, egin daite, bai.
2: Administrazioa eta hori bai. Arteko,
3: bai.
2: Ez?
3: Bai, nire lan azkenean pixkat ulertzeko era administrazio lana da. Osea, eta geltokin adibidez, nik eran kontuak eta nik eran maten dituen, asesore aholkularitza batekin, baina urteko aurre kontuak eta danak nukudatzen ditu, nadiru laguntzen kontuak eta da administrazio lan asko. Eta badago jendea, gorrotu duena hori,
2: bai,
3: eta artista gehienak, oso onak dira artista lanetan, bezala, baina kudeatzen ez, eta tristea da, baina kultur munduan, ba, diru laguntzaekin lan egiten askotan. Orduan, pues nere perfila bezalako jendea behar da.
2: Eta ja bukatzeko eta pertsonala, dena ez baduzu nahi ez. Zergatik Eskandinavia era utzen denean geltoki, Eskandinavia era joan zen.
3: Ba, behitu. Bizi guztian, bizi nahi izan dut atzerrian, denboraldi batez. Inglesa ikasteko hobetzeko duena lakoa. Emotibo ezberdinen gatik, ezin izan dut egin, nere bizitza osoan. Eta ja, 40 urte beten itunan, sasoi horretan izan zen. Ez balima dut egin horrein arte ez dut egin. Eta ja, ideia burutik entzen hasi nintzen. Eta duela 3 urte amailtzen, bapatean, eta hori, gorputza sizitzaidan, gaixotasun pila bat ateratzen. Eta medikuak zen zean, bajartu behar izan nuen, ziatika bat, altartu nuen lanera itzuli nahi nuelako, eta egun bat lan egin, daur egunen berriro baja. Ateratzitzaidalako, una konjuntibitis birika fotofobika.
2: Osa, gorputzak zerbait esatzen zuzun.
3: Bai, bai, eta medikoa esan zian mea, Katrin, mientras no pares, el cuerpo te va a seguir poniendo una enfermedad tras otra. Eta hori erabaki nuen geltoki ustea, kriston pena eman zian, ze nik jarri nuen martxan, bai, eta bai. Beste batzuekin, baina nire
2: hau da zen. Bai.
3: Hori da. Hora, bueno, hori utzi nuen, eta momentu hori izan zen, jo, pues igual bidai atzera, no? Eta nora, ez? Hasierako asmoa izan zen Estatu Batuetara joatea. Lagun bat daukat, bertakoa, eta Katrin etorri ona, ez dakit zer, eta begiratzen hasi nintzen, ikasle bisado batekin, ze bestela turista moduan 3 hilabete bakarri joan zaitezke. Baina Trump iritsi berri zegoen, eta ni esan nuen, bua. Eta justu izan zen tiroa berari bota ziotena, eta esan nuen, jagun, abertzen megan adarun tiro. Eta esan nuen, bua. Eta gero hori izan zen bat, eta gainera ez nengoen ere prest oraindikan ze depresio batetik pasatu

0: naiz ibili nintzen proiektu, kultu proiektu ezberdinetan, voluntaria lanetan, da hor, jana eta lo, osea, oe bat eta janariaren truke, egunean lau ordu egiten dituzu lan, eta pues, ezagutzen duzu bertako jendea, beste voluntario batzuk, inglesa praktikatzeko oso ondo dago, Eskandinavia ere, beraien hizkuntza dute, baina ingles maila oso ona da, eta oso ondo elertzen zaie, orduan eretzako errazazen ara joatea. Eta pixka bat horregatik, eta egia esan oso ondo pasatu nuen, pila bat sufritu, osea, izan nituen momentu oso gogorrak ere, baina aldi berean oso polita, eskan, osea, Suedia oso oso oso polita da, baina oso hotza arlo guztietan, osea, jendea oso hotza da, jendea ez ateratzen, asko kostatzen zaie sozializatzea, osea, gero honitzen hiru hilabeten Suedian eta gero lau Kopenhagen. Eta Kopenhagen egon nintzen, argizun badaudelako danes batzuk urtero datuzena jaietara eta haiekin, eta bueno, haiekin ondo, baina inork, enkargatuak, bai, enkargatuarekin plan pila bat egin nituen. Baina jendeak etzian, esaten, Katrin, etorri nahi duzu, yeah. Asteburu honetan gurekin, azkaltzera edo, eta ostia, nin kontrako guztia naiz.
1: Yeah.
0: Ni hona datorrenean norbait, etorri nire etxera, etorri nire lagunekin,
1: bai, eta dutela ere oso bai. Itxiak arela, ez?
0: Eta hori da, eta hori da. Baina, eta horregatik Eskandinavia. Mm-hmm. Bai, nor, oza, begiratzen egon nintzen, Norvegiara joateko ere, horregon nintzen egun batzuk, baina, mm-hmm. Bai.
1: Doan. Bai. Bueno, bintzatik hasi zenuen, ez? Eta esperientzia, bizitu esperientzia bat
0: bai, zenuen. Bai, hori da, hori da. Bai, bai, bai.
1: Berdak, kit, zer begei jo esan iduzun hori, produktore, lana edo, bueno, koet, hori, laguntzaile, kudeatzaile, honi buruz, nik uste dena,
0: epatxapa. Txapa edo, hartu dizu.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Come and have a drink.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

ことエセサコトナイアンフェリガウデガレナリベギラバガウデビシガレナエスジャケテア

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu.

ese saco tonai. Alferri gaude garenari.

Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzuk kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Baz

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin atatzen txu.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.